0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

بناوی خوای بخشنده مهربان صلای خواتن لبه میسرانی برزو خوشویست لماوی ده تو در دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی سیانزه که با آیتی پنجاو سی لسوره یوسف دست پیدکا و با آیتی پنجاو دو لسوره ابراهیم کتایی پیده با هیوای بدلکی آمادو پر لئیمانوه

بسرانی خوشویست لماوی رابردودا گیومن دا ختمی روزانه قرآنی پیروز بو بعدنگی ماموستای قرآن خون حیفم دخیل.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

نکلام با حنج کردنی دیر لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا با متالای تال لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقا کتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسیدای بر خوی بی خبر کود ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگ پرل دنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پرل رنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردی لروبری لادا دار جانی او برق و شوقی آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو تالتیشکانه تالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری تالتیشکی استیر بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحم ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی مدحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی تال زمانی آسمانی اوانه و اوانی بی زمانه و درود بویادی اوزاد فروستادید بخینم لزمانی لزمانی ملکوتی ملانه و بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانه و شریکی درود دنیرم لزمانی کوتره و ولكوتري علق بستوي دلب الذكري يا صبور وشاول الرجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوت شاري منارة شاري شلال كرنفال كرنفالي لدايق بون لزماني كوتره و قمى قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروه كل وبفري لبارينا الشوقاري رشد خاتني وصفاي سبيتي خويوه كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولاوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران با عزرت و حزرت دستی دادای بر دی گود یاران تازل لا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دونتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پولی آسمانی گرمیان و لزم لزم درود بارو زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونه و تونی طریقتو چوالت شرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنی و گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نوان قرداغ و بخارا و ریگه نوان شار زور و شارک شاهی نقشبنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتا و حتاوی دمی چشتنگا و کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی کی پیر پیر کی لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسیو بسوش دو دا چیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صلاو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گری نوروزی عشق و من لزمانی گر و گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گر و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راتلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگ جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مرزا مرکانی بادیه من لزمانی زامه و زامه ببونی سیانی دی تاقیق تاریککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجه و من لحلبجی زامه و خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواره و هاواری نیو گورستانی بناوه و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاواره و هاواره کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاواره و لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولود کی یوسفی رنگ یوسفی ترائی باران یوسفی سوزائی مزرع یوسفی دلیل ریگی هات ندی خونی آسمانی خونی سجده خور و مانگ و استیرکان بو کبریا لزماني مولود کی یوسفی و لم موسمی مولود دا درودی عمل دنیرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم با آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو بکا تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روزه دا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گان داوای خیری امروژه و روژانی داهاتود لدکین پناده گرین بذاتی تو دشر و خرافه امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافه کارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبی. اللهم آمین، اللهم آمین.

شی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

بزه ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکره الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بید

داود پیغمبر سلامی خواهی لسر بیت او بوده فرمو پروردگاره من خواه زیاری اوینو خوشویستی تو او بنده چاکانم کوا تویان خوش دوید لگل او رفتارانی دمگهینید بخوشویستی تو پروردگاره خوشویستی خود لدل ما بالا دست بکه لخومو مالو مندالو آوی فینکو سازگر امام حاکم ام فرموده الروایت کردو فرمویتی فرموده کی صحیحه ببی شرط مرجی مسلم وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيت فرميت لن زاكاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او بودي فرمو پروردگارا خوا زياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد پروردگارا خوا زيارم دور پريزم بكيد لتاوانو گناهو خيدارم بكيد لسرابای چاكو ببهشت چاوگشم بکیتو لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکیت. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رزاي خوي لبيد دفرمد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيفرمم عائشة نزابك وبلي پروردگارا من خوا زیاری خیرم لئستاو دهاتو دا اوی دیزانمو اوشی بی آگام لی پناش دگرم بتو لشارو خرابی استاو دهاتو اوی دیزانمو اوشی بی آگام لی پروردگارا خوا زیاری بهشتو هو کارکانی نزیگ بونوام لی لوتو رفتار پناش دگرم بتو لآگری دوزخو او هو کارانی کیشم دکن بوی لو تو رفتارو هر جمو جولک خواهی جن خوازیاری نزاو داوکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوی دلیان پروردگارا خوازیارم هر قزاو چارنوسی کت هنای ریم در انجامکی بر نمایو خیر کتایی بیبید. امامی احمد وابن ماجه يراوي عن توا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. بيشوا الترمذي دجار توا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی پروردگارا سودمند بکا لو زانستی فیرت کردومو زانیاری بسودیشم فیر بکا سینشم والا بکا بورگرتنی زانیاریو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پید.

0: رادی محراب دنگیک بگیندنی پیامی دوائن پیغمبر
1: رادی محراب فرمودکانی صحیح بخاری پیشکش دکات صحیح بخاری زنجیری فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم كبي شواي فرمودا امام بخاري روايتي كردون صحيح بخاري شابر همي رادي محراب بزباني كردي بيشكش دكليل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسران برز بريس بلان خشكان جنزلا وتازة بيجشتوكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان بسر برز برزكان لخزمة إيودا باسي بابتكي زور گرین دکین ام بابتا کباسی اویا وازهنان لقرآن یعن خو ترچی قرآن یعن خو کسی قرآنی قرآن بزانی و بلان لبی خوی بریتو لبی چونوی قرآن ترکی ترک وازهنان لقرآن ترک کدین قرآن اما خوشویستان بابتا که براسی بداخ و زور کسی قرآن خوینی قرآنی خوین دوه مثلا علومی شرعی خوندو ماوی بلام دوائی وازی هینا و آیا با هوی کسابتا و بی با هوی تنبالی و اوشتانا و بی با هوی یعنی خو خواه نخواستا با هوی هر چیگ لبابتی بابتکان بی واز لقرآن هینه اما براستی اما گریفتی که گوره اما نخوشی که گوره اما ششی که گوره گناهی که گوره بابزانین چون باسی ام بابتت چون لخزمت ایو دا انشاءالله باسی دکین بجوری پیویست. یکم خوش ایسان قرآن کریم شفای دلانا راحت و خوشی روحکانا دلنیایی بو دلکان دلکان دلنیا دکاتوا چن سعادت و بختوری یا او کسی کوا بشو بروش قرآن بخوینه چن شقاو بدبختی و محرومية أو كسيكا واز القرآن بينه ذا خوش ويسان واز هنا لقرآن يعني خو ترك الدنيا قرآني بيروس سن شوازي هي إكي كان أما يكسيك هيا قرآني خويندو بالامسا ناخوينه توا جولي ناقري هيا قرآني خويندو بالامسا إيماني بينية وازي لي هناوا إشي بيناكا هيا قرآن زاني دلیل من اهلی قرآنم برام با قرآن هی بلام حکمی پیناکا و کزور اگلم حاکم و دسالا دارانی امرو که دزان قرآن حقا قرآن راسا دستوری قرآن جوانترین دستوره بلام حکمی پیناکا هیا قرآن دخوینه بلام بیری لیناکا تو لی رانامینه و نازان حلالکانی سی حرامکانی سی اوستانی که قد غکراون لقرآن دا چون باز کرده و داستانه کنی قرآن چیه معنی قرآن چیه تگیشتن قرآن چونه بیری لینه که تو هیا خوش ویستان امه که قرآن شیفایه بلام او نایا قرآن بکه بشیفایی دردکانی نایا قرآن بکه بشیفایی نخوشکانی و نایا قرآن بکه بشیفایی او دلو درونه که تیک شو و توشی نخوشی بو و توشی نخوشی درونی بو توشی لادان بوا توشي انحراب بوا فكري تيكسوا بيري تنماوا حساباتي تيكسوا لسرقي راس لايداوا انحرافي كردوا لايداوا

اما نا یا قرآن بکا بشیفای خوی که قرآن شیفای براس جا خوش ایسان یکی لحوکاری ترکدنی قرآنیش امیکا او کسا ایمانکی لاوازی هیا او کسا بشن هوا و هواسی کوتوا وازی لقرآن هنوا او کسا کوازی لقرآن هنوا چو تناو آرزو کانو چو تناو شبهاتوا و لناو مشغلات دنیا روشوا یکی لحوکارکانی امیکا نازانه قرآن قرآنی کریم چن قیمتو بهای گوره هیا قرآنی کریم چن پیروزا قرآنی کریم چن گوره یا ام قرآن دستوری خوایا ام قرآن شفایا بو همو نخوشکان ام قرآن برنامه همو جیهانا ام قرآن بو همو مروفایتی قرآنی پیروز دستوری ایا او خدایی جل جلاله كخاوني أم أرض آسمانيا الله نور السماوات والأرض و أو خاوانكي أو الله سبحانه وتعالى كهالسي رزق روزي إيما بدس أوا هالسي نظام ياساي أم كونو بونوري بدس أوا برانبارينا باهاتنا هناني آو باو هواو هالسي خوشيو هالسي نعناس نعمتا بذس أوى وما بكم من نعمة فمن الله هاتينا ذو نعمة بذس خوايا جاء أم قرآن أو خوايا جل جلاله بلا ما مسانا هاتوا نازاني بهاي أو قرآن تيا نازاني قيمة أو قرآن تيا نازاني قوري أو قرآن تيا وازي لذيني يشيش كلوانا أويك خوش يستان أو كسكا قيمتي قرآن نازاني ووازي لقرآن هناو تربيتكي تواونية لناو عائليك دا قوربوك تربيت ندراو لنالا مدرسيك قوربوك تربيتي تدانية وكزور لم مدارس ومدرساني كمسابونا من مدرسة فرنسية مدرسة أمريكية وجامعي زانكوي أمريكية زانكوي نادانم شوية زانكوي لندنية زانکوی کوریه مدرسه کوریه نادم چیچی امان زوریان با کمین به سیدکی پروده که ایمانی پروده که قرآنی لسر قرآن پروده بکره لسر ایمان لسر راسقینه لسر آکار و روشی برس سیدکی تیدانیه زا اما ام کسی که لمدرسه چی آوه گوربو به یعنی چی لیه چاواره دکره چون بشون قرآن که به چون قیمتی قرآن بزانه چون بزانه قرآن سن بهاي شي گوري هي سن فضلي كي گوري هي او قران خاونه كي شي نازاني خالص كمان اميكا ايوا هي بهوي رفيقاتي انساني خرابو زور كس خندي علوم شرعي خندوا بلان دبي رفيقي كسيكا او انسانا اصلا لقران او نزيغنيه دوري لقران و روشتي قرانينيه و پروردي قرانينيه لقال القرآن آنية لوان رقشي لقرآن به لوان دجاتي قرآن يجبكا ما ويلا ما وكان زور دجاتي قرآن يكدوا ملام أم بياوكا خوي قرآن يخوندوا علوم يخوندوا دسي رفقاتي أو إنسان خرابة ذكا إتوا كواتا تي لتاورة ذكري هرمي لتاورة ذكريكا واز القرآن كديني و ما بيرو بالرأي بقرآن ناميني وحكم بقرآن ناكا قيمة قرآن نازاني اما انش هموی صد چشه بایی که انسان دلی رجب بی و در که یه ثول قرآن و واز قرآن بینه او که تا خوش ویستان اگر کسان اگه اوابون نا لزل قرآن دبینن نا جمال و جوانی و ریکو پیچی خیرنوی قرآن دزانن چیه نا لذت کن لبیر کنو و لتی رامان لقرآن به های او هم گناه و توانانی که لسری کلکه بوا که دلی رش کردوه هذا ذا صدلي ذا أو كاتا براسي أو إنسانا أو إنسانك حالي أو هاي كوازي لقرآن هناوا توشي جانكي تن دلكي ناخوش سنگي ويك ديثوا سنگي تنگ بيثوا ودلشي توشي رشي وقصود دبي غمو پجارو خفتو مراقو چشش توشي دي بو سنك أم إنسانا براسي لقرآن دل كوتو توا برواي بقرآن نماوا لقال قرآن نية
لزل قرآن ناکا قرآن با گوره نازانه جا ایمان دار خوشوی سکن باب زنین ایمه چون علاجی ام بابتا بکین اما گرفته کی گوره واسنه لقرآن نخوشه کی گوره گرفته کی گوره چشه کی گوره نخوشه کی گوره نخوشه کی درونیه اما واسنه لقرآن معنی وایا گرفته کی گوره درسکا معنی وایا و انسانه دبه کل واز لقرآن بهینه واز لأخلاق قرآن بهینه واز لبرکن و قرآن بهینه واز لخزمتی قرآن بهینه واز لقرآن خوندن بهینه دبی ام انسانا خریکی چی که به یعنی چی که هی که لقرآن باشتر به دبی چی که هی لقرآن باشتر به هیچ تشکه لقرآن باشتر نیه این هاد القرآن یهدی للتی هی اقوام ام قرآن پیروزه قرآن دفرمه خواه پرگاه دفرمه ام قرآن تو کام رگا لحم رگا کان راسترو چاکترو باشترو پیروسترو و بختورتره قرآن انسان شارزاده کابو او رگایه للتی هی اقوام کام رگل همی راستره کام رگل همی پاکتره کام رگل همی داد پرورتره کام رگل همی بختورتره کام رگل همی سعادن منتره کام رگل همی پاکو خاوینتره حلالتره پاکتره جوانتره باشتره قرآن انسان شارزاده کابو او رگایه زاتو وره کسی گوازن قرآن بهینه مانه ده به ام انسانه بشون چی که او تیبه خواهی پردگر دبه چی بیر دوزه یکی دوزی بیتوا دبه لسه چه فکره و برنامه یکی دیکه به دبه حالی چون به ام انسانه ابه چی انسانه که به امه دبه انسان به یان درنده به دبه انسان به یان شکی دیکه جا بای خوش ایسانه ما پیستا علاجه که بدوزینه علاجه که لچوه بابزانه لچوه دا او علاجه هیا بل علاج شریعت اسلام هیا علاج لله خوی پردگاره علاجک لله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم علاجک لله قرآنی پیروزه علاجک اوین زیبونه ویل قرآن علاجک بمشه وعزانه دکره کباسی دکی یکم خوش ویسان یکم ویسان بیر بکاتو بو غافل بو بو یعنی اما بوشه وعزان غافل بوین که وعزمان لقرآنانه لبرچی یعنی بو وعز لقرآنی پیروز بهیرین که گورترین و چاترین و گورترین علم لدنیا دا علمی هم علم کیتی دا قرآنی پیرود علمی همو پیشینکان علمی هموشتکان تی دا باسی همو صنعتکان دکا باسی تفصی کذا فرمی ونزلنا علیک لقرآن تفصیلا لکلی شئین قرآن تفصیلی هموشتکی دا قرآن وردکاری هموشتکی کردو باسی هموشتکی کردو حشتک نماو که قرآن باسی نکا خالص که من همه خوش ایسان انسان ترکیز بگه لسر قرآنی پیروز لا منهزکانی دیراسی لا کومل کاری پیش برکی وکو اوشتانی که و تشجیعی خلک که بگه و دانانی جائزه با او کسانی که دین خزمت قرآن و قرآن لبردکن و لخزمت قرآن لادبن و قرآن که آن روانه خالق تر من خوش ایسان همه که انسان بگره تو بایی که قرآنی پیروز بکی با حکمی خود حکمی پی بکی لحمو بوارکانی جیانده قرآن سل بابتی کمالاتیه سل بابتی مثلا اقتصادیه سل بابتی سیاست و نظام و سیستمی خلقه سل بابتی علم و زانس و زانیاریه سل بابتی ثقافیه سل باری پرورده کردنه سل باری هم مبابته کن به خدمت قرآن خالص که من امیه انسان حول بده لگل خاو خزان و خزانی خوی و مدالی خوی و امانه همیان والی بکی که پرودش قرآنیان هبه فیر قرآنیان بکی و قرآن تطبیقی لجیانی خویان ده قرآن تطبیق بکره خالص تر من امیه که قرآن خویندن حکاره بوی که انسان برسترین پلو پای دست که و گورترین درجه پلو پای دست که لبهشتا و کچون پیغمبر خواهد فرمه صلی الله علیه وسلم نفرمه او کسی که خواهنی قرآن که قرآنی خویندوه لقیامت ها پیدلن قرآن بخوینه برزبوه خو هر قرآن بخوینه و کچون لدنیا دا خویندوه تا چون که منزیلتو جگه تو
لآخر آيات كبيدة حتى آخر آيات كتاد به فلو باكت أعلمه خارج كمان همه يكي خوش بيستان إنسان ده بيبزاني براسي نا هيس سر كوتنيك هيس دست كوتنيك هيس توفيق و هداية إلا لرقي نوري خداي نبي أو نوري كخواي پردگار ناليوثا سردلي پیغمبر إسلام كقرآني پيروزا صلى الله عليه وسلم خارج كمان همه يكي خوش بيستان إنسان يقيني بي لو كاتك قرآن أخويني لو كاتك ده وابزاني كتوق سلقال الله ذاك سبحانه وتعالى تجول لقصي خوي بردقار راقل توا تو منازاتو رازنيازي خوي لقال خوي بردقار ذاكي تكال لا أثلها توا خوي بردقار فرميتي أنا زليسو من ذكراني من هو قرو زليسو دانشتم لقال أو كسيك باسي من ذكا خوي بردقار فرمي هر كسيك باسي من بكا من زليسي أوم من يعني دانشتم لقال أو من هو قري أوم خالص که من امریکا خوش ویسان انسان دبی قرآن سدسی کسی کی تایبد من ما مسای کی برز و برز قرآنی للا بخوینه نکر قرآنکا او ما مسای فیلی معنی قرآنی بکا فیلی داستانکان قرآنی بکا فیلی احکام یاساکان قرآنی بکا فیلی او حلال و حرامی که لقرآن داهایا او سانک حرام که قدغ کراون فیلی اخلاق قرآنی بکا فیلی روشت قرآنی بکا فیلی داستانی کلا پیوانو پیغمبرانو رازگویانو پیوچاکانو امانی بکا فیری فضائل ایمانی بکا فیری اوست جوانان بکا کلا قرآن ده های خالص که من همه که خوش ویستان انسان خوی بپاریزه لو کلا ریز و صنفی مناف او منافقانی کردین قرآن خویندو بلام دوائی وازل قرآن شهینو ورقشیان لوشتی کواب با پیغمبری خواهش خواستم ده بزیوه ورق يعني اللوحي إنسان خوي لو كسان بباريزه كمال خلق هان كبراسي أوانا يعني صفات منافق يعني هي رق يعني القرآن رق يعني لو برامي كخوي بردقار نارديتي ورق يعني لآكار وروشتي برس إنسان خوي لو كسان بباريزه خلص كمان همي خوش إنسان أوفر مدمان ببيت بيته وكا پیغمبر الإسلام ذا فرمي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين حسودي بودو مدو إنسان دا بردره يعني حسودي درسنية إلا حسودي بردن بو أبدو نفرنا به إيش كان بيايك كخواي پردگار قرآن داوته بشارور دي خويني ثوا دا خزمت قرآن دايا برنامكي قرآن أخلاق قرآن روشت قرآن لخزمت قرآن دايا إيش با قرآن دكا و آكار و روشتي معملي قرآنية دوهم إنسان خواه پردگار مالو سامانه كي بداته ام إنسان بشو بروش ام مالو سامانه صرف بكاو بدا بفقيرو قرزارو ندارو قرزارو مستحقو او كسانه كمستحقي او مالو پارين حسودي تنیابو ام دو نفره ده بردره اگنا حسودي و حساده و هیچ کسی كتر دلزنية خالص كمان امه که خوش ویسان إنسان لگل چاکان بی بسی تناو ریزی چاکان و بهوی چی بهوی امی کتو فیلی قرآن بی و خلشیش فیلی قرآن دکی و تانی پیغمبر اسلام ده فرمی صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه ده فرمی چاکترین تانی و کسی که فیلی قرآن ده بی و خلشیش فیلی قرآن دکا چاکترین کس او کسی لدنیا ده چاکترینی فرمو چاکترین و کسی که و صنعتی چاک بی چاکترین و کسی که و کسابتی زیادتر بکار چاکترین و کسی که و کشتوکالی زیادتر بکار نه چکه تو ده بی چاکترین کسی که که لسرطا و فیلی قرآن بی و خشیش فیلی قرآن بکار انجا او کاتب سناو تجارت و بازرگانی و معامله و صنعت و پیش سازی و کشتوکال و ایشکانی دی که و سیاست و کار برای کدن لدنیا ده اداره و شتی اداریات و او مسائلانه انجا او کاتب اگیناتو دور بیل قرآن بلام هر حولی اوشتان بده راس او یعنی دنیا کد مسوگره بلام دوری لقرآن او فایده چی خالص که من امی که برزن دائما عمل پیش چاوتان بی که پیغمبر خواهد فرمه اقرأ القرآن فا این نویتی یوم القیامتی شفیعا لی اصحابی قرآن بخونش که قرآن لروج قیامتات که کار با او کسی که قرآنی خوندوه
خالص که من همه خوش ویسان انسان لرفیقی خراب لحوری خراب لکسی خراب لو کسانه که دور لقرآن و تور لیان دور کوا خالص که من همه خوش ویسان تیش که دخیل نسر ام بابتا برزان آیت که لقرآن پیرد فرمی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن لا اتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا خوی پرگاد فرمی ای محمد تو بله اگر هرچی انسان هیا هرچی مروف هیا لسر زوی هرچی جنوکه هیا کدیار نین لهر شینکن لهر جگاکن بابین ویلیشی ام قرآن بینن نخرناتان بهینن حسن دا کومکی بکن بایتری و یارمتیتری بدن تو ورا خوشویستان لبرانبر ام آیت گوره دا تو دا به انسان چون رابس لکه چون تیرامینه چون نترسه سون یعنی توشی گریش نبه سون یعنی سامو حیبن نگری لبرامر ام قرآن پیروزه که آن دا گوره هرچی مروب هیا هرچی جنوکه هیا هرچی هیز و قوتو پیس هیل دنیا دا ناتوان قرآن وکو ام قرآن بهینه بوی اعزان خوشویستان براسی ام قرآنه که شفای هم دلکانه دلنیایی بو دلکان و شفای سنگو دلو درونی انسانا و هیز برنامه و کو برنامه قرآن نیا و هیز رگه و کو رگه قرآن نیا براسی بویا پیویستا داوکارین داوه دکین لو کسانی که خوان خواسا قرآن لبی چوتاوا وازن لقرآن هیناوا بینو خزمت قرآن حتا او فرصتو وقتی که بدسیانا و هیا چکا دعایی که او فرصتو کاتا نما او کاتا لناو قبرو لقیامتا زور پشی مادم نو تازه استفاده اینیه. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه چاره سری کشکان لا آماده و پیشکش کردنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماني خوشويست براو خوشكاني بريس جوبستاني الرادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ومهر ورحمة إخوة لها ملايك خواهی گورا دلو درون من بنوری ایمان و اسلام رونا کاتوا لخم و نخوشی و خفت و مشکل و نخوشی بدور من که و بمن پاریزی و بیوی من که خواهی پروردگار شارزای آینی پیروزی اسلام من که و پرشنگی نوری قرآن و سنتکانی پیغمبری خواه جیان من با روناک بکاتوا و برازینتوا خوشویستان و برزان لزنجیر بابت و باس و وانکانی بریسکی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا لپرشنگی لذت ورگرتن ل پیامکانی آینی پیروزی اسلام اچین خزمات چیج ورگرتن لکرنوش بردن که کرنوش بردن نزیگ بونوی هنا و روح انسانا لبدیهی نرکی گوگرانی عزیز گوبستانی بریس کاتیگ مروف رخصاری خوی نوی اکاتو ناوچاوانی خوی اخات سرزوی و گردن کچی خوی بخوای پروردگار در ابره و کاتی که انسان دلو جستی آویت اکات با گوی رایالی کی پاک و بیگرد بخوای پروردگار او کات هست با چیجو لذت اکا لبندایتی و خوا پرستی اکی چیجو لذت اکا هرگیس پیناسا نکریم و بختواری و خوشبختی که تام و لذتکی هیچ تیک هاوشیوی نیا. ازانن او پرستشی که جستو دل و روح و گیان پیوی آویتا ابیتو نیاز پاکی تیده اچسپیتو و لذتو شیرینیکی تام و خوشیکی هیچ تیک هاوشانی نیا و به هیچ قیمتیک براورد نکرد چیا سجده بردنو کرنوش بردنو سرخستن سرزویه بدم تسبیحات و بدم نزاوه لخزمتی خوای پروردگاره که گورترین ساعتکانی نزیکیه لخوای پروردگار و جوانترین پیناسه و لیگدانویه لدستواجه پرستش و عبادت و بندایتی او کاتی که پرشنگ و روناکی نزیکی و محتاجی لخوای پروردگار پرشنگ ادات و ادروشیته و فرمیسکی چاوکان دلوب دلوب دین خواره و بنده هست اکات که ساتکانی آویتبونی روحیتی لگل ملکوتو لگل جیهانی پاکیتی و ساتکانی نازلبونی آرامشو آسودیو نور و روناکیه که پیغمبریان افرمیس صلی الله علیه و سلم اقرب ما یکون العبد من ربیه و هو ساجد فأكثر الدعاء كأما سي برغيا يكم أقرب ما يكون العبد نزيكترين كاتي بندا همو كسيك أقرب بو نزيكترين سات لو كسيك لاي گرنگا يا خوشي اويد يا پيوستي پيتي كأما نزيكترين كات من لخواي پروردگار اويد وعودالي سات نزيككان لخواي پروردگار و اگرینو پشکنین اکین چکات یک لخوان زیکین و لکوه دا لخوان زیکین و بچی لخوان زیکین او برگی یکم برگی دو هم سوزده بردن نوی کردنی برسترین و شکودارترین اندامی جسته انسان کسریتی و جوانترین و دروشاوترین شوینیتی که تویل و نیوچاوان و رخصاریتی که اینیت سرزوی برگی سی هم داخوازی پیغمبری خواه لیمان که دلسوز مانه افرمه فا اکثر الدعاء زور تیایا بپارینو بو چون که نزیکترین ساتکانی نزیک بونویه لرب العالمین و چرک ساتکانی نزیکی گیشتن مانه بخوای پروردگار که برسترین و کات یک انسانی تیدایا که نزیک لخوای پروردگار ساتی کرنوش بردنیتی او کات هست بچیجی شیرینی و زلالی و سازگاری نزاو پارانو و دعاو رازکانی دلی اکا لگل خوای پروردگارا مفهومو نیوروکو داخوازی
کرنوش بردن. کرنوش بردن هر اونی انسان جسته کی مادی نوی بکاتو لسر زوی بنیه. یا وکو خوی وا بنوینه کسری لزوی دایا. یا خوی لسوی نزیگ بکاتو نه. بلکو حالتی کی روحیه هستی کی درونیه که انسان هستی پی اکا لنزیکی خوی لخوای پروردگار. بگردن کچی، بلاوازی، بمحتاجی و پیوستی، بزبونی، بدزبطالی، بهجاری، بنداری، ببیهیزی خوی لبردم خوای پروردگارا. بهمو ام ناوروکو ماناو دستواجانو اروات ناو جیهانی کرنوش، زلیلی واتل بیهیزی، بیدسالاتی، نبونی، هجاری، نداری، بیتوانایی، پیوستی، همو امانه جمع جور اکات و خوی ادا بدست و خوی تسلیم اکا به همو هیزو توانایی که و بو خالق حکیم، بو خالق قدیر او سات ساتی دامالینی خود لماده، خود دامالین لشتمادیکان و رویشتن ناو جیهانی روحو فرشتو غیبوا گشت کردن بلو جیهانی برزی و شکو پاکی او کاد انسان هست اکا لچه مقامی کی برزایا بو ی خوای پروردگار به پیغمبری خوا افرمی وس جود وقت تریب برو را کرنوش و نزیگ ببروا کواتا کرنوش ناوندو چقی نزیکی بنده لخوای پروردگار تا چند ابی ایما گرنگی بدین بوی که کرنوشکان من روحی تیابی و کات من هبی با کرنوش بردن و چیش لکرنوشکان من ببینین انسانی ایماندار چیش ابینه یکم او ساتانی که انسان لخوا نزیکا که هست اکا که لخوا نزیکا هست با گوری خوی و هست با وجودی خوی اکا دو هم نمایش کردنی خوتا لبردس خوای پروردگارا بلاوازی بگردن کچی تاوکو پرشنگو تجلیاتو رونقی نوری خوا لخو بکمزانی و لاوازید لبردم دا صلاتو عظمتو شکوی پروردگارا در بخی سی همینیان ری رو ریچکو ریگی آسودبونی درونو آرام گرتنی دل و لابردنی غمو پجارکان و نهشتنو سو کردنی خفتو دلتنگیو بارا قرس درونیکان و هر وها خالی چوارم فرصتی که درفتی که گوریا که انسان تیدا دعاب کاد و تیدا بپاریتو یکی که لفرصتا دگمنکان بوی پیغمبری خوا افرمی فا اکثر الدعاء فی السجود زور دعاب کن لکاتی کرنوشا چون که امیدی زور های دعا کانتان لکرنوشا راستو خولی ور بگیری خالی پینجم کرنوش بردن در برینی لاوازی و محتاجیه و هوکاری کی سرکیه با پاک بونوه لگناهو لخوش بونی خوای پروردگارو برز بونوی انسان برو پلی کمال که پیغمبریان فرمیه ما من عبدین یسجدو لله سجدتن إلا رفعه الله بها درجة هر بندیک لبندکان خوا تنیا یک سجده بو خوا بری خوای گوره پلیک برزی اکاتوا وحطت عنه بها خطیئه و بهوی او سجده و لیدا امالیو لکولی اکاتوا لیدا ارنه گناهو تاوان کواتا سجده بردن هو کاری برزبونوی برولای خوا و هو کاری دامالین و دارنین و شوردنو مانا لگناهو تاوان دیارترین او دیمنو دیاردانی که به هوی چیج ورگرتن لکرنوشو ایمه هستی پیکین یکم هست کردن به نزیکی لخوا و انسان لو کاتا لراز و نیازی راست و خودای لخوای گوره دو همینیان دل ناسق بونو فرمیس کرشتن که اوش بر انجامی هست کردن به گوره خوا سی همینیان آرامشو آسودهی دلو درون که انسان لو حالت دا هست اکات که تنیانی و خوای پروردگار چاو دیری وردی اکات و پشتیوانی اکا خالی چوارمینیان
ترساني زور لويك إنسان لحضور خوادا لاوازيكي ده چسبينيه إنسان أترسيه حتى بو يكري لسجده يا بپارتوا أترسيه كا اگر او سجده نبا جاني در بچه بو يه إنسان دائما هول أدا نواجهكاني لكاتي خوي بكا وفرستي هبه نواجه سنتكا چونك أترسيه خميتي او فرست زيريني لدس در بچه شوه نوارکانی کرنوش بردن لجیانی ایمان داره. یکمین شوه نواری زیادبونی ایمانو به هزبونی پیوندیه لگل رب العالمین. انسان به سوزده بردن دلی آودان ابی و دلی به هز ابی بو یک چیجی لی ابینیو و شوه نواری او کرنوشا لهزی ایمانو نزیکی پیوندی لگل خوا هست بی اکا. دو همین یان دل آرامی نمانی دل راوکی دو دلی و پجاره که انسان سجده بو خوابرد درونی آرام ابیتو پجارکانی ار رویتو خالی سی همین یان خوب کم زانی لجیانا انسان فیر ابیت که خوی بکم بزانی و رزگاری ببی لخوب زلزانی و لخو گوران چون که سجده بردن جوانترین نمایشی خوب کم زانینو خوب بيد صلاة زانينو والتواضع لخزمة رب العالمينو لبران بربن دا قوركاني خوادا انسان دا امالي لتكبر لخوب زلزانو لخو قوران چوارمينيان خوش بختي دنيا وقيامت و لزد ورگرتن لرغي خوش بختي كبهيج سرمايه يك ناكره خالي پینجمينيان مسوگر کردني پرشنگو روناكيا لرخصار و لدل دا که انسان به هوی کرنوش بردنی و به هوی دربرینی لاوازی و بیده صلاتی لخوای پروردگار لحضوری خوادا خوای گورد دموچاوی روناق اکا و رونقی پی ادا و جوانی اکا و پرشنداری اکا و دلی پر اکا لنوری خوی و رخصاری ادروشیتوا هر کس ای بینه علی نوری لی اباری باشه بو همو انباشیانه ایمه چی بکین با ما بگین و چون بگین او مقاما و چون بکین کچیش لسوزدکان من ببینین و بچر ریگه یک بتوانین بروین ناو کانیاو گلستانی کرنوش بردنی راستقینو یکمین یان حس کردن انسان کات یسوزده ابا حس کات کلاوازا کلبردم خواه یکی گوره دایا و حس ببید صلاتی خوی بکا و چیش لپارانو و نزاکانی ور بگریه دو همین یان تابوت اکری که تنیای تو با تنیانوش اکی زور بمینه روا و او ساتی امینی توا خیال و دلت آراستی آسمان که برولای خواب رو و خوتی پی نزیک کروا و بتوانه دعای تیاب که بتوانه تیدا بید صلاتی و محتاجی و آتاجی خود بو خوای پروردگار در ببرا سی همین یان سوربون لسر دعا کان او دعانی که زور پیوستی پیتی زور دوباره کرا و زور با پیوستی و هاوار بکر خوای پروردگار خالی چوارم هست کردن با بونی خواه لگل من و بونی فرشته لدور من و تنیانه بون من اما شوی نوارکیتی پینجمین یان راهینانی انسانا لسر اوی که شو نوشکا و شو بیدار بی بای پیغمری خواه افرمی علیک بی کثرت سجود فا انک لا تسد لله سجدتن إلا رفعك الله بها درجة وابستي زور كرنوش بردن بن واتا زور نوشكن چون که سجده بردن بو خواي پروردگار پلي انسان برز اكاتوا و گناه انسان اورينيا هر وكو خواي گور فرمان با پیغمري خوا اكا بو نزي كيد ليم كرنوشم بو برا ورو خود نويكا بچوكي خود اسباتكا گوري خالقد اشكرابكا بو يكا سجده بردن بیا گرانی خوشویز بیا بیستانی برس یکم ناوندو یکم سیکتری نزیکی لخوای پروردگار و باشترین منزلگو لوتکی نزیکی لخوای پروردگار داواکین لخوای پروردگار خوایا یارمتی من بی همیشه لی نزیگ بین همیشه لی من نزیگ بی ایمه لطو نزیگ بین توش لی ایمه نزیگ بی ایمه تو نبینین تو بی نرو بی سری به ایمه یا رب العالمین آگات لیمان بی یارمتی من بدی چاو دیری من کی پاریزگاری من کی پشتیوانی من کی یا رب العالمین لگناه تاوانکان من خوش بی
قەڵەمی عەفو بێنی بەسەر هەڵە و پەڵە و کەم و کوڕی و نەنگی و تاوان و گوناهەکانمانە خوای پەروەردگار خوای لە باوک و دایکمان خۆش بی ڕەحم بە گەورە و بچووکمان بکەی لە مردووەکانمان خۆش بی ڕەحم بە زیندووەکانمان کەی عاقبەت خێرمان کەی هیدایەتی گەنج و لاوەکانمان بدەی وڵات و نیشتیمان و ملەتەکەمان لە ئافات و فتنە و بەڵاو نەهامەتی و ناخۆشی و بشێوی و مشکیلە و خەم بەدوور کەیت و بپارێزیت و سەلامەت کەی یا ڕەب العالەمین خوایە ئەم ناوەند و کەناڵانە پارێزراو کەی چاودێری وردیان کەی یا ڕەب العالەمین بە فریشتەی ڕەحمەت پاسەوانیان کەی پارێزگاریان لێ بکەی کە دەنگی حەق ئەگەیێنن بە گوێکان بە ماڵەکان بە شارەکان بە کەژ و کێوەکان خوای پەروەردگار بانگەوازی ئیسلام ئەگەیێنن یا ڕەب العالەمین ڕادیۆی میحراب و باقی ڕادیۆکانی تر کە بانگەوازی پێغەمبەران پەخش ئەکەن خوای گەورە پایەداریان کەی خۆیان و کارمەندیان پارێزراو کەی سەلامەتیان کەی پشتیوانیان کەی چاودێریان کەی ڕەحمەت بڕژی بەسەریانە تەندروست باشیان کەی برجەکانی پارێزراو کەی هۆکارەکانی گەیاندنی دەنگەکانی سەلامەت کەی یا ڕەب العالەمین خوای پەروەردگار پاداشتی خێری مامۆستاکانمان بدەیتەوە جەزای خێریان بدەیتەوە خێر و حەسەناتی زۆر زۆریان بۆ بخەیتە سەرنامەی ئەعمالیان خوای پەروەردگار لە باوک و دایکمان خۆش بی گەنج و لاوەکانمان دامەزراو کەی لەسەر خواپەرستی وڵات و نیشتیمان و ملەتمان ئارام و بەرقەرار و سەلامەت و پارێزراو کەی والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو

لرادوی محرابه و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

بور بو سند نی ما فی روای چینی رو تو گداوگیتر هوا رد کر بدن گی بر فرمود خیرال خواستن برو عدرانی دستمو دستو برکن رامو استن خمر بواراتم بدن تو گر خوایار بی بگویت کم

ترامانی چه قرآنی بشی حوتم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب واتا اگر پرسیاری منیان لێ کردی ئەو من نزیکم مەودای نێوان مرۆڤ و خودا نە فیزیکی و نە میتافیزیک ئەم نێوانە لەسەر بنچینە و تەرازوی عشق و محەبەت و تەسلیم بوون بە خودا دروستە بێ ئەگەر حەقیقەتت خۆشەوێ لە هەر جێیەک بی تۆ نزیکی خودایت و لە مەقامی قوربی ئەودای و اگر بو جورش نبی هر چند برو کش عبادتو پرستش بکیتو لمحراب اکا جیان بسر بری تو دور ترینی سبارت بخدا ایمه تنها اوکات لخدا نزیگ دبینو که کوالیتی کارو کرده و من براستی و راز گوییو بسر برین دنا هر چیتی که دی کجگلم بی دوری و بعد لخدا تنها راستی و درستی کمایی نجات و رزگاری و ناسین و نزیکی لخدا هر وک خوی فرمه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بایه لیره و پیویسته او بزانین که هر اندیشه و کاره هر عبادت خالی به لراستی و درستی عینی بعد و دوریه اگرچی بظاهر و رو کشیش رویش قبول کراو جوانشی هبه کاگ احمد چند جوان علی گرگیانی درون بشکوفه توا بنی دل لگل نبسه توا ازانی گلی لذتی واهن فره خوشترن للذتی تن حتا ایما درونی خومان لرقی و زبریکان خالی نکینوا حتا لجهالتو کارنا عقلان یکانی خومان دستل نگرین هر لتاریکی و اسارتا امینینوا لوها حالتی کشدا هیچ فریاد رسی کشنا توانه دسمان بگریو لزمین برزمان بکاتوا جاد شو بگابوی وامان لبکا برگادا بروید.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

به ناو خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانا درود و صلات و سلام برژه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تا زی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یار و یاورانی ولا سر شوین کوتوانی تا روژی دوایی خوشویستانم عزیزانم سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برژه بسد دلو درونی همومن خوشحالم اوزارش دبسراتی

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

دا بو زمانی کیتر باشا کواته خدای اقتنی ایوا بو همو زمانه کان به بو همو شوینه کان به بو همو کارکان به بو همو چینه کان به بو همو جهانه کان به اما خدای ایوا خدای ما رومالات تانیه باشا بلام ایما شوینی خدای که کوین پروردگاری جهانیانه پروردگاری زمانی پیشوه زمانی استای زمانی دهاتوه پروردگاری گشت شوینه که گشت شوینه که هیچ جگایه که پروردگاری مروه هم مروه نک تنها پروردگاری خومو خیزانه کم پروردگاری خومو گله کم پروردگاری خومو ملته کم پروردگاری خومو بلاته کم هاولاتیان نه نه هی همو مروه بلکو پروردگاری گشت بونوره پروردگاری آسمانه کانه پروردگاری زویه کانه پروردگاری حسار کانه پروردگاری استیر کانه پروردگاری جهانی عجلانه بگش عجله کوا پروردگاری جهانی بالنده بگش بالنده کانه و پروردگاری مرومیرو پروردگاری هموشتی که همو بونوره همو بونوره رب العالمین پروردگاری گش زمانه گشت بونوره گشت شوینه گشت چمکیک گشت تایبتمندیه یعنی یا پروردگاری باران پروردگاری یعنی رزق و روزی پروردگاری یعنی بخشینی منال پروردگاری لستاقی نه یا جهتان کردو پروردگاری من پروردگاری هموشتیه که بس تنها او دوجمینی منیه ایتر گشت پروردگار ساخته کانتان گشت خدا ساخته کانتان دوجمینی منن الارده اعلانی ولو براي كده ولا بو الله برا أدل قشت معبودة كان جقا الله نبي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين خالدو مشان دجمن أيوه زر لدجمن با دجمن قازانجي را أقري لدجمن أكي دمن وجارم ما من دجمني بتا كان تانم خدا كان تانم أوانيش دجمني منن دمنت يان نبي من يهد منت يان بپوشيك با بمكوشن دي الله با زررم لیبن دی الله با نخوشم خن دی الله بزن چی توان بکن بتکان تان بزن هیچ دستلاتی کن هی زررم لیبن رزق و روزیم لیب گرنوا بم کجن بم سوتینن نخوشم خن پرو سروت سامانم لیب سن نوا چورم کن کرم کن گوجم کن هیزی قاچم لیب سن نوا هیزی بینایم لیب سن نوا هیزی بستنم لیب سن نوا رولکانم بمرینن باوکو با پیرانم باشا زر اللوان بن بزعم شيء توان من التيان نبي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين جنجك أو ندب غيرة أو ندب هيز أو ندب بمتمانة ببروردقار فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إيه إنجا دواية وايد إيه باسي أو بروردقار الجهاني أنا من بوكا الذي خلقني فهو يهدين أو بروردقار مني دروس كردوه هر اویش رن مای مکا باشا او بتانی و اندروس کردو نه والله یم خوم بتا کان و اندروس کردو سرو گل فجار یبکا کواتا اوان یم اندروس نکردو اوان باوکو با پیران تنن دروز نکردو اتر عبادت یان بو کن ک ایو اندروس نکردو د صلات اوان ی رن مای تان بکن او بتا کتیبی کی بوناردون او بتا فرمان تان پیدا ک هنه کار انجام بن هنده کار ممنوع حرام انجامي مدن شتي وهايه برنامج هي بوتان شرعي هي يعساي هي بوتان نو والله پروردگاري جهانيان يمي دروس كردو رين مايش مانكا رين ماي مانكا پروردگاري جهان بلام سخت كان خدا سخت كان د صلات يعني اگر هموشان كوب كيتوا د صلات يعني ميشك دروس بكن و پروردگار فرميچي يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له او خلقينا نمونيك تان بو باسكري باشا دورن بجوي دل جرايا لي او نمونا بن ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له او بتاني او عبادتي ان بو كان او خدا ساختانا اگر هر هميان كو بكيتوا ناتوانا ميشيك دروز بكن انجا افرمي وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بتيان لخور ما دروس سكرت ميشك الروي كمك شيرين يبرد باشا دي او بتانا ناتوان برقري لخوان بكن اگر شتيك بتكانا وبي
بيشك بي لان بسنه اي اتوانن بقري خو الاخوان بكن تصلات ان بسر ميشك يعني ميشك ناتوان ميش دروس كن ناتوان قر ميش اشتي كي شي لسندن لان بسنه او تش خدايا كنتواني برقري لملكي خوي بكا او تش خدايا كنتواني ميش دروس بكا بلان پروردگاري جهان او جهان مو دروسكا الذي خلقني فهو يهدين انجا اگر خدا نبی ایمش در صلاتی دروس کردن مانیه خدای گور رین مایی شکا او تا رین مایی نکردوین بتوانین هیل کیک لدو سی دن که جو دن که گنم دروس کین بلام رین مایی مریش که کی کردوه بدو سی دن که جو اتوانه چی بکا هیل که دروس که هر چی بلیمتی جیهانه هر چی فیلسوفه هر چی پزیشکه هر چی زانه گوری جیهانه هر چی عاقله ليك امروف وتادو امروف هم يكوكروا بلي او مشتي جويا هيل كم بودروسكا هيل كيكش جوشكي كي تي دابي اتو اندروسيكن نا اتو اندروسيكن مليشكي كوكاريكا بامري خوا مليشكي جي نازل نشون دروسي بي اگر هرچي بلي متي جيانا هرچي زانا وداني جيانا هرچي بزيشكو زاناي جيانا كوب كي توا بيان بلي اما بوشا اما گجوگیایه اتانمه لم گجوگیا لم پوشا شیر درست کن اتوان درستی کن نه اتوان مانگای درستی کن مرک درستی کن بزنی درستی کن بزنی که گجوگیا خواه پوشا خواه ای که تا شیره کی پاک شیره کی خوش بطام سرد له هاوینه فینک له هاوینه لزدانه گرم اما چیه براسی؟ ناو او همو خینو پیسایا او شیره چون دروسه که خوشی نزانه الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين کسی که هدایت تا دا رین مایی تا که رین پشانه دا که توی دروس کرده بی الله منی دروس کرده رین ماییم پیه بخشه رین مایی سی جوره رین مایی کن بو گش بونه وره رین مایی او مریشهی کردوه که چون بتوانه لدن که جوگه کن جو کن دن که گنمه کن بتوانی هل که دروس که که جوش که تی داوی رین مایی مانگایی که کردو بزنی که کردو که لو گجوگیایی بتوانی شیر دروس که رین مایی هنگی کردو چون بتوانی هنگوی دروس که رین مایی میرولی که کردو چون بتوانی خواردن کوب که تاو بی پاریزه که رو حل نینه او دنکه جوانه که کویانه کنو رین مایی کردون رین مایی گشت بونه ولی کردو اما رین مایی دنیاوی رین مایی اخروی بیان خیلی سر رگی راز امش بو یعنی همو گلی که پروردگار بسی ثمود من بو که فرمی هدیناهم فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى حتى ثمود شدای دراوا ابو جهل هدای دراوا یعنی رگای پیبشان دراوا جوری سیمیان اویه دسی بگرید بی خیلی سر رگا که تواو امیان بو کسی که بیوید يضل من يشاء ويهدي من يشاء هر كسي هدايتي بوي هدايتي داتي هر كسي قمرائي بوي قمرائي في خلاتك والذين اهتدوا زادهم هدى اواني اخوان رقا هدايتي عن قرتبر اخوان قور خسن سر رقاك هدايتي زياتري بي بخشين بوي فرمي الذي خلقني فهو يدين صفتي ام پر وردقارة چن صفتي كي ديكا هي هلا قرين بو حلقي كي ديكا يا ربي اخوان بو خاطري ناو جوانا كان بو خاطري اسمي عظمة يا ربي قناه من زور اللي من ببوري يا ربي يا ربي يا ربي عقل من زياتر بكيتوا دل من زياتر بكيتوا بوي زياتر قرآن من خوش بوي زياتر لقرآن تي بكين يا ربي يا رمتي من بوي زياتر شويني قرآن بكمين شويني بيامي خود بكمين يا رب العالمين خوي يا ربي بخاطرنا وجوانا كان بخاطر اسمي عظمة يا ربي همو مسلمانك يا ربي صراطي مستقيم زياتر في خلاتكي يا ربي بردوامي في خلاتكي لسر رقي الراز بقاتا لا جنابت يا رب العالمين يا الله يا الله يا ربي فردوس من بيخلاتك يا ربي دور من بخيته ولدو زخو لتور ريت يا الله يا الله قمران هداية بي آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

لرادوی محرابه و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کرنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

گوره و پاداشتی دزنویش. باورداری خوشویست دزنویش بخشنده و نعمتی خوای پروردگاره بسر ام امتوا و با انجامدانی چندین چاک و خیری اندزگیرو دویتو و چندین توانیشان دسره تو پلشیان پی برز دویتوا بگو من فضل و گوری و پاداشتی دزنویش گلی گزوره لوانه یکم نیوی ایمانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان پیشوا مسلم گراویتیوا واتا دزنویشورین نیوی ایمانه زانای پایبرز ابن عثیمین رحمتی خوایلی بیده فرمه پاکو خواه نیو دزنویش نیوی ایمانه نیوکی تری ایمان بریتی لخورازان نوا بروشتی جوانو کردوی چاکو باش ام برگیا لشرح ریاض الصالحین شیخ ابن عثیمین ده هاتوا دوهم هوکار بوسری نوی تاوان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن الوضوء يكفر ما قبله أم فرمودية لا صحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا واتا براستي دزني الشورين وكار بوسرينوي تاواني رابردو هروها فرمويتي ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دزنویش بچاکی بشوری تو دور که عد نویش بکه تو دوائی خوشبون لخوای پروردگاری بکه ایلا پروردگار لو کس خوش دبیو او توانی دسره توا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا سیم پلی پی برز دبی توا پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا کارکتان پینیشان بدم که با هوی و خوای پروردگار توانکان تان لابباتو بیسرتو پلتان لباشت دا برز بکاتوا؟ عرضیان کردو و تیان بله ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اویش فرموی اسباغ الوضوء على المکاره واتا دزنشورین بچاکی لکاتی نارحتی دا پیشوا مسلم گراویتیو چوارهم هوکار بو ناسینوی باوردار لروجی دوائی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضوء و تبشو نواری دزنو جکانیان نورانیو ادروشیتو و دموچاو دستو قاج سپین پیشوا مسلم گراویتیو پنجم ملائکتکن داوائی خوشبون بو او کسدکن که دزنوی جیهیا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من بات طاهرا بات فی شعاره ملک لا يستيقظ ساعتا من الليل الا قال الملک اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا واتا هر کسی بدزنوی جو بخوی او ملائکتی که لگل دایو هر ساعتی که ام دیو او دیو بکاتو هل بسی إلا أو ملائكة وفريشتا داوالي خوشبوني بودكا ودفرمي خوايا لفلانا بندت خوشبا چونكا بدزنويجا وخوتوا ششم بردوانبون لسر دزنويش نشاني باوري راستقينيا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن واتا ويج كسي بردوام نابي لسر دزنويش جگل باورداری راستقینه ام فرموده لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا حوتم رگای که برو بهشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی

هر کسی بچاکی دزنیوش بشوره تو بله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين او هش درگاكي باشتي بو دكرتوا لهر كاميانو بيوه دچتا جوروا انفرموديش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لنویجی بیانیان یک دا به بیلالی فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکه باو کردوانی که کردوتا لیسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشین علکانت بو لبهشت دا بیلال خویلی رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی اوانویجم کردوا باو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتیو لکوتایی دا لفرمودیگ دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویش بشوره کاتی اول دمی رابده هر تاوانه کوا دمی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر اوی للوتی راده هر تاوانه کوا لوتی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانه که بچاوی کرد بیتی لجرب روکانی و درده چه و اگر دستکانی شوری و هر تاوانه که بدستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و در روا و اگر مسحی سری کرد او او تاوانه که بسری کرد بیتی لگل او آو دا در روا و بهمان شوش که مسحی گویکانی پیدکا و اگر پیکانی شوری او او توانانی که بپی کردویتی لگل او آو دا در روا که لجیر نینوکی پیکانی و دروا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ الالبانی دا هاتوا اما گوبجره بول لا فضل و گوره و پاداشتی دز

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كي تري بيغنبرم بيني عليه الصلاة والسلام هات مو خزمتان با اميدي ويخواي پربردگار البرنامه بكاتا ما يلي خوشبوني ايمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفعتي وبيغنبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اوانده بيغنبرا كمان قوريا اوانده بيغنبرا كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغنبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس و خواسی تر تواو نابه پیغمبر یک اونده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اونده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپیان انجام داو برانبری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بو زور برحم بو زور مهربان بو چون که تنها او لپیغمبر او شیطو پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لباس کردن نایه گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باش بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدهید دیسانه و مجلس که من اگوازینه و با مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیه و علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوی فتح مکه معلومی لای جناب تانه یکی یک لو کسانی اهل مکه که بیا باور بو زور عزیزی پیغمبری خواهده ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت کرد زور زور بی طاقتی کرد ام دجایتی پی خوی ابو جهل گواست بوی او با کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو که خری که ازردانی پیغمبر بون لدوی فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا با بروا با چی بگریتو نا لناو او همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و بروان پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رگ اگاتا و که اگاتا و اکریمه اکریمش یکسر اگراتو بلای خزمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخزمتیا و رو اکاده پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خواه فیری اسلامم بکه الله احسیر خوشویسی پیغمبر احسیر رفتاری پیغمبر احسیری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بهلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتا و دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمیه فیری اسلام مکه اخر او هلویستا که پیغمبره او روش جوانی که پیغمبره او آکار برز یکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام
بو عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولاتي الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريما نكرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريما نكرده بروشتايا بو يمن باشا حيش بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقر يتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري وبيان والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وعيكري ما أقريتو أبيب الصحابي بيغمرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانيش كشوين كوتو أم بيغمبرن تا برناميكي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه پیغمبری خوان بینی لا آمادو پیشکش کرنی برایز ما مستار زوان پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ بسبع و عشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتی و دوام نویجی با کامل پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باوردار برو ابو مزگوتو با انجام دان نویجی کی فرز با جماعتو کامل اوها وک حجیک و هایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کارب ولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بو رزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرة الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا بدور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتی و پنجم با انجام دانی نویجه که با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهجده. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. واتا هر باورداره برواب و مزگوت بیانیان و ایواران اوه پروردگار بو همو جارک روشنی مالو کشکی بو دروز دکا لبهش ده. پیشوا بخاری گراویتیو. ششم اوانی نویش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور ان يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لمیوانی بگره. ام فرموده لازنجیری فرموده صحیح کنده هاتوا. حوتم اوانی نویج با کومل دکن لمزگوت ملائکت بویان دپارت و داوی لخوشبونیان بودکن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام فی مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائکتا کن داوی لی خوشبون بو او کسانتا اندکا مادام لمزگوت نویجی با کومل کردوا اگر دز نویجی هبیتو و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوش بو رحمی پی بکا. پیشوا بخاری گراویتیوا. هشتم نویش کردن با کومل هوکار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوان کی را ده سردلیته وو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که اوه با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک ده بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوا

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پر ورگاتان لبه بسرانی بر رزو باور دار در رادیو محراب و داشین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جز اینو که با آیتی 88 لسوره الاعراف دست بدکه و با آیتی 40 لسوره انفال کتایی تیده.

برای رادیو محراب لا ماوی رابر دودا جمن لا ختمی قرآنی پیروز بو بعد دنگی ماموزای قرآن خوین صلاح بخاطر خواهی گورو پروردگار قرآن بکاتا زاخاوی درو درونی همولایک من.

کالای نوری پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی یانمی خورتاوی ایمانمی هاو ریشو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رجنبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سردی جیانت گرم کرد مروی چوختی وگ درندت بوی قار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چور رای خوار اینجا فرموی وزگ دمام دبون ببر دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرا مکار بو خاونی ام پیاما دبوم بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسککی قرآنکی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا ای نازانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا قلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جانبو نوی روی محشرو گیان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانبو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوریو بخشندهیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامز راو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من بویردی پاراو بی چاو من بنوری رج راو بی

چنر رے سیل سرشک مکو باران وچی وکو یعقوب نبمشو لیشاران لو یوسف پرسی و ملدگان و یاران هر گز نیه سراخی لیجلا و دلیمان

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقادر.

نثری گلزاری کرشکی باغی رضوانا مگر او سیبرانی خزنمنده کردو بو حشر چه دل سوزا کلو گرمای شاسایی لسرمانا لگل بی سایی خیالی کوت سر هر کس چه کس دارو چه بی کسو سید سردار سلطانا اوی ساته لبر پی سری تسلیمی دانا بی ابد مالک رقابی گردنی تسلیمی شاهانا کلیم ارنی که فرمو هر جوابی لن ترانی دی مشرف بو محمد بی طلب بو مرتبه و شانا عروجی عیسوی تا آسمان و شمسی عالم بو عروجی احمدی تا لا مکان و شمسی جانانا اوان دیلی دزانم بم نزانی خوم و محوی بچاوی سر خدا بینه بچاوی دل خدا زانه خدا هر معجزه لایق به هر پیغمبر دیوه همو او معجزاتی داو بم سرداری هموانه اگر ام هجرت نبوایا دین ام شوکتی کیبو که هر کس تیبگا بم دین نسخی جمله ادیانه اگر به معجزاتی صد یکی بین ما تحریر دبه هر تا قبیتیکم ببیت صد کتیب خانه چه قابل من بصد بیتیکی کردی صد هزار اسرار بدم شرح و بیانی کم لگل ام عقل نقصانه لتو حبی خدا بو خوم و بو اولاد و احبابم که حبی ما سوا درکا لدل وقبت لبدخانا خدایا هم لتو حبی رسول و اتباعی او که اکسیری مسی ماهیتی مغشوش انسانا بباره یا ربی هر لحظه صد لک بارشی رحمت لسر اوهم لسر او جمع آل و صحبی و یارانا هتا آگر گرینی شورشی طبع و خروشی دل کزو سوزی نسیمی صبح و ایواری بهارانا سبا تا لیوی خونچی گل دکا تعلیمی شکر خن نسیمی صبح دم تا پرچمی سنبل دکا شانا هتا هوری بهاری غازکاری گل شنهیشی هتا بلبل لسر گل نغم خوانو نال سنجانا بلن انسو ملک پربم زمینو آسمانانا وصلى الله على او بحر نور علم عرفانا كدركي غورناك غير علم الله سبحانه.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

0: برنامه لسائي قرآن دا لسائي قرآن دا جيانا لاماناو راوو تفسيري آياتكاني قرآني بيروز ام برنامه لآمدو پیشکش کرنی ورئيس ما مستا برهان محمد امين برنامه لسائي قرآن دا
1: بناوی پروردگاری بخشنده مهربان خوشویستان سلاوی خواهی گورت هم نبید نمال خیده چین و خزمت صورت هود و بسرحاتی حضرت نوح پیش کشدخین سرطا لعایتی 25 جوا
2: اعوذ

0: لراستی دا ایمانوح پیغمبر ما نوک بجو بیستو چاو ساخ روانه کرد بلای قومه که یو دلسوزانه پیوتن خزمینه من بدار کرویشی عشکرم بو ایوا
1: بیستو شش

0: پیامی گرنگ و سرکیم اویا کجگل خوای گورا بدیه نری جیهانکان هیچ کسو هیچ شتیشی تر مپرستن چون که اگر وابکن او من دترسم جیرو دی سزا و نهامتی روشی پر لعیش و آزار ببن.
1: 22

0: كاذبين
1: كچي خلقاني ناوداري كافرو بباوري قومكي وتيان اي نوح ايما تو دبينين كهر بشريك يوكو ايما اوانش كشواند كوتونو باوريان بيكردويد كسانيكي سادنو جيريان كما هيج فضلو تايبد منديكي جلا ايو دانابينين كواب نوانيت ايو كسانيكي گرنگترن لايما بلكو واقو من دبين كا ايو همو تاندرو من لقلدكن
2: لم سورة دا خواهی گوره لبیستو پینج آیت دا بدور و دریجی بسرحاتی نوح پیغمبر و قومکی دا جهره توا بشیوازی چی زیندو دیمنکان دهین تسرشانو سرطا دا فرمید لراستی دا ایم نوح پیغمبر من نار دا سر قومکی انجا اکسر آیت که دیمنی نوح دا خواه تسرشانو که بانی قومکی دا کاتو بشیوازی جور او جور پیان را دا گیند که خلچی نا من بیدار کرویش آشکرام بولای و من دناسم من دلسوستانم پیامکشم اوی که لجگل ذاتی الله هیچ شتیچی ترو هیچ پرستراوی جیتر مپرستن چوک گروانکن من دا ترسم روژه چی سخت یختان بگری تو توشی سزایی چی بعیشو پرازار ببن
1: بلام خلکی بیمشکو خزر داخراوی کافر و خوانناس حال یاندای وتیان اما دبینین تو هر بشری یوکو اما هر وکو قریش به پیغمبریان داوود صلی الله علیه و سلم لباتی سپاسی خواب کن که اون در ریزیان هیا او پروردگار مزنوش کومنده کسگل خویان کچاک دیناسن رازگو روشت برس بلام خلک کوابی ریان دکر دوا کم روف شایسته هل گرتنی پیامی خوانیا دبی فرشته بو کار هسته اینجا او پیاو زلان رخنان لوگو کشون کوتوانی نوح کسانی هجارو کمشارزان
2: براسی دا همیشه کسانی جر دستو چوسا و هجار زیاتر به فطرتی پاکانو که دور بو لخو بزلزانینو لدبرزی زودتر چون بدم پیامی خواوا به تایبتو کم روفکان به اخسان تماشا دکاتو خوفش کردنو خو بزلزانین پوچل دکاتو پیور دکات خواناسی و تقواداری و دینداری که دجا باوجی آوازی و چینایت یعنی که مرووکان درستی دکن جگلوش اوانه که خویان با گورو زلو زرنگ زانی و با باورداران و تو ایم اوانا بینین که ایوا با خویشون کوتنی نوخوا زیاد رزدار ببنو هیچ تای بدمندی اگل ایوا دا نبینین بلکو لوش زیادتر دم درجیان کردو و نوح و باوردارانیان و دروزنو ناراست نوزد کردو او سایویش شون کوتوانی دان بخودا دگرنو بشوازشی جوان ولامی گوتاری نباشیان ددنو آیتی 28

لولانی پیوانی نوداری نحالی دا نحوتی خزمینا ایو بوتینا فکرن باشا اگر من لسر گور ربازو برنامی چی راستو دروست بم للاین پروردگار موو لرحمتو مهری خوی بهرمن دی کردبم بلام ایو کورایی حاتبت بچاو تان داو او همو نازو نعمتان نبینن باشا دکریت بزور ایمانتان بسر دا بسپینین لکاتک دا ایو لی بیزارنو خوازیارینین.

0: آلون
1: ای خزمینه بوتی نفکرن خو من هیچ کریو پارو سامانکم لئیو ناوید پاداشتی من تنها لسر خوای گوریا نلیاش بن کمن ایمان داران لخوم دور ناخموا براستی اوان روژگ لروژان بدی داری پروردگاریان شاد دبن اگر تران بکم لوی زور لسرم دکویتو گلیم لیده کرید جالتان ناشارموا من ایو بکسانی که گیل و نفام دین برچاوم که تک که بچاوی سوک سیر ایمان دارانی دوری مندکن لبر بیا کسی و هجاری.

0: اوش بزانن کمن پیتان نالیم که گنجینکانی خواهی گوره لای منا. هروها لشتی نادیارو شاراوکانی شارزانیم. ناشلیم من فریشتم. ورای شموانی درباری اوانی که ایو بچایی سوک تماشایندکن که خواهی گوره بهره من دیان ناکاد لخیرو بیری هر دو جیهان. هر خواهی گوره خوی چاک زانایا به هر چی لدلو درونیان دایا. بیگو من اگر من او آدمی زاده بر رزانه در بکم و دلیان به ایشنم او دیاره که من به تواویل استم کارانم.
1: نوح علیه السلام لولام انده ودهی باشا خزمینا برزینا کاتی خواهی گوره لطفی هبو لگل منی بنده داو پیامی و ناردون و حلیب جاردون منیش به همو هستو نسمه و پیام کمر گرتو و للاین او ذاته و ارچی گیندینی او پیامم بسر دادراو سوز و میری خواهیم پی بخشراو بوده به ایوال آسیدا و کنابی نابنو او فضلا نادیده بگرن چیتر بلیم چون بروام پیدکن دکره بزور ناچارتم کم تا باور بهنن دکره لجرف شهر و زورم لیدا باورم پیبکن یو امرو آزادن بوام سبیل لسرتان دکه بید پشیمان دبن برای نازانم خلکانی باوردار بچه اوی سوک تماشاب کن. جگلوا من لراغان دینی او پیامده هیچ پار و سامانی کم لیو ناوید. چو که پاداشتم لای ذاتی خوایا. لای او ذاتی کروانی کردوم با هدایت و رینمونی ایو. من لخوم و او بابتانا باس ناکم.
0: وادیار پیاوز لوگو رکن، مرجان دانا و بو نوح علیه السلام تا جوی بو بگرن. اویش با در کردن و درخسنوی باوردارانی هجار لدوری. لبر او خوان بگوره دزانی. او کاتش پیده چه بلینه نده بی باوری پی بکن. رنگو تبیتیان بیری کلیه که نوا. بو نوح علیه السلام بولا میشگلا کرو و گمان بر پیان را گینید که من هرگیز او برزانه در ناک مدلین نایشنم. چون که اوان رزداری لای خوای گورو پروردگاریانن. با تایبت کاتی با دیداری شاد دبنو بایان درده کوید بای منو دبینم که او کسانشی کالفا منو جان بیرنا کنوا. باشا اگر من او برزانه در بکم که دلی پروردگارم لیم زویر نابیو بلایکم بسر نهینید. باشا او بای دوری ورناگرن بولیم تیناگن بو هیانو دگرن.
1: هروها با تمه هیچ مبن لبنام بر باور کردن با پیانکی من چوک گنجی نکانی خواهی گوره لی من نیو بدز من نیا. نخون دولمندم نشون که اتوانشم هلواهیج نازانم بغیبو نهینی و شاراوکان و فریشتشم مزانن من هر بشر یکمو کو ایوا و نازانم او کسانی که ایوا بچاوی سوک تماشایندکن خواهی گوره بهرمن دیان ناکاد لخیرو بیر دنیا و قیامت او هر خواهی گوره خوی دزانه دلو درون و ناخیان چی تیدای او لسه استگدان چوکه گروانه در بکم و زیری هم بکم و من دسم ریزی استم کارانه و گوی هر جیز کاریوانه کم. آبو شیوه یا بو همو ادبه و نوح سلامی خوایلی به پیامی توحید را دگینه خوشویستی و ریزی بو باورداران در دبرتو حول داداد دولمندو گور پیوان دابس لشینه و پیوری آسمانیان برون کاتوا. وادی هر سالهای طولانی 950 دان سال ربق به نهینی و به اشکرا لگل تاکیان لنیو

0: نوح حوتی او سزاو بلایا هر خوای گور خوی پیشیده هینید هر کاتیک بیوید و ایو هرگیز ناتوانن سنور بود صلاتی خوای گور داننو ناتوانن لدستولی درباز ببن
1: سیو چوار
2: ولا

0: ترجعون
1: بدا خوا تا استوا دبینم که مشگاری و رنموی کانم سودی نبو بوتان هرکات اگ وستوم آمشگاری تان بکم برپرستان داوتو مجادلی بسرو بنتان کردوا جا مادم وایا دیارا کویستی خوای گور بسرتان دا سفین راو او ذاتا گمراو سرگردان تان دکات چون که هدایت تان ناوید دل نیاش بن که هر او ذاتا پروردگار تانو هر بلای اویش بناچاری دو بگرنوا
2: و در قوین علبار لباتی سپاس و پیزانین و پیغمبری بندون ناسیان به زهریان در بری و وطویانا براستی جناب نوح تو زهر دمی که خریش انباسانید به زهرت کردین آنده دریجت دایا ایتر بسو کتایی پی بینو او هرشانی کلیمانده کهید بابیت دی اگر تو لرازگوهانید اویج لولامی او نفهمانه دا بلا سر خویو اتمانه ایشی تواواوتی او بتس خواه او کاری او ذاته هر کاد بیوی پیشی دهینت او کاری او هیچ ده صلاتو توانای تن نابه تال برام بری دابوست نو بمینن هرو هاوتی مخابن من صالحای عمشگاری تندکم رگی راست و درستان نشاندادم کارو کرده و جوان تن بودز نشاندکم کچی بسودا کل چی لور ناگرن یو رگی دجایتی آینی خواو سرگردانی و گمرایی تان حال بجاردوا بگو من دین داریش بزار نیا بایا کسی اکسور بی لسر گمرایی خواه گورش یا سای گمرابونی بسر داد سپینه چونکه ایمان و باور بزار نا سپین ره انجا اگر بتانه و نتانه دبه هر بگرن و بولای اوزاتا آیتی سی و پنج
0: أم

0: يعملون.
1: سرنجام دوای صدها سال وحی و نیگای خوای روان کراب و نوح که کسی تر لقوم کد ایمان و باور نهیند جگلوانی که پیشتر باوران هنوا که آتا خفت بار و غمبار مبابو کرده و ناشرین و ناپسندانی که او خلق بیدین انجامی دادن.
2: سیو حوت
0: وصنع

0: اینجا دست بکه بدروس کردنی کشتی کلجر چاو دیری و رنمونی و وحی امده. کاتی کش که زریان و توفانه که برپابو اوت کامه که بو اوانی که ربازی استمکاریان گرتو تبر. چون که براستی اوانه دبید بخن کین لزریانه کدا. چون که ایتر شایست جیان و بزی خواهندی مهربان نین.
1: سی و هشت.

0: نوح دستی کر با دروس کردنی کشتی اکا هرکاتک خلکانک بلای دا تیدا پارین گالتایان پیدا کردو بانمونه دانوید دونه پیغمبر بو امرو دارتاشا نوحش دیوید ایو امرو گالتا با ایم بکن ایمش روش من دیتو گالتا با ایو دکین هر وکو چون ایو استا گالتا با ایم دکن
1: سیونو

0: مقيم
1: لاين دجدا بوتان در دکوید که کی سزاو توله یک یخی دا گریتو ریسوا و شرمزاری دکاتو پاشانش سزایشی تری بردوام لقیامت دا داوینگیری دبیت
2: سر انجام دوای پتر لنوس دا خواهی گوره نگای کرد بو نوح که ایتر کسی تر لقوم کد باور نهند هر اوج ماره دبن که باور نهنوا پیویز نکرد هیچ خمیان لب خویتو گرنجیان پیبدیتو خفد لالویستو گفتاریان بخوید چی دکن بابی کن بو شو دسن هجیز لخشمو طوله ایمه در باز نابن اینجا تو حول بده کشتیک لجر چاو دیری و نگای ایمه در درست با ایتر ننزه هدایت بو اوستم کاران بکو ننزه شرشان لب که هرچنده کاته که بطاوتی ناومید بو نزه لکردن وكون زاني كلا سورة القمر سورة نوح داهاتوا چوكا من اوانا نغروي زريانا كدكم انجاونا نوح دكات كسر قرمي درس كرديني كشتيشي زبلاحا هند جارو كساني كخوان بشد زاني بو غالطل جاري سردانا دكردو كاركيان لا سير بو ديانو دون پیغمبر بو امرو بو بدارتاشو كشتي ساس باش اینو اما دبی با دریا یا دریا دینی با ایرا اویش با منتمانو هیوری و دیوز امرو ایو گالت خوتان با ایم اپکن نورمان دیت و روشک دیت که ایم گالت با ایو دکین هر وکو چون است ایو گالت با ایم دکن لاینده دابوتان در دکوید کسی زای سخت یخی چه دکریتو چون سزای دوینجیرتان دبیتو چون بلایک تا مسر دید که تا ریشکن تا نکاد لکولتان نابیتوا. آیتی 40

0: أما الملاني وناكوشة لنيوان نوحو لان قراني للاكو قومي بيدينو نالباري للايشي تروا بردوان بو حتى أوكاتي برياري خواي كاتي هاتو تنورك آوي لها القلاو فواري كرت يارا تنوريشي تايبت هبو هميشا آقري تدابو خواي قورا كردويتي بنشانيك بو إيمان داران إنجا فرمان من پیدا کل همو آجالو بالنده ای که مالی جوتیگ لکشتیه که دابار بکات لگل کسو کارو خلق ایمان داره که دا جگلوانی که بریار دادی خوای گوروایا به هوی لاساری و سرکشیانو باور نهینن جاوانه بید خلقیشی زور باوری بنوح کرد بید بلکو جمالان زور کم بو بلام او جماره کم ایمان داران او اندبه نرخ بولای خوای پروردگار شایسته او بون که خوای گوری یاسابو نوری کان با قازان جیوان بکار بهینه تو. او زیریانه برپا بکات.
1: آیتی چلو یک.

0: الرحيم.
1: انجا نوح فرماني دا بإيمان دارانووتي خيرا كانوا برون سواري كشتيا كبن او كشتيا بناوي خواي قورو دكيو تسر او دروات و هروها بناوي او ذات شولن گرده گريت بگومان پروردگارم بنسبت ايام مانانوا تواول خوش بو مهربانا
2: كاتي خواي قورو برياري دست بكني زريانا كيدا تنوري شتابتي دياري كراو خبو كاگريتيا بو خطو فر او لوي وفواري كردو القلاة او سانوح من اغادر کرکل همو او اجل و بالندانه که هتانه لهر جوری چند جو تیغ لکشتی که دا حلب گره لشونی تابتی کشتی که دا انجا کسو کارد لگل ایمان داران دا بسنا ناو کشتی که و مگر اوانه نبید که بریار وایا تیاب چن وکو هاو سرو کرالا سارکی هرچند جماری شکم لخلکانی جیر باورن پی کرد انجا نوح و باورداران سواری کشتی که بون باران و زیریانی لزم دستی پی کرد. زوی هموی بو بکان یاو اوی لحل قلا. کشتی کو تسر آو نوحوتی خواه جان مناوی تو کشتی که دزدکاد بجولو کو تسر آو مناوی تو شوا لنگر دگرید. براستی پروردگارم او پریل خوشبونو سوزو میری هیا بو ایمی باوردار. خوشبستان حلقه چینه دستان سپیرین بوزاتی کس پرده زینه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بور رفکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانک بوزانیان و میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

0: پروردگارا چون لره کوت کردینتو او ها لروجی قیامتا لجر سایوس یبری عشی خود کما بکیتوا یا ربی خواه بلی خی رسول الله و صحابه کرام شاد من بکیتوا یا ربی خواه رحم بحال من بکی یا ربی خواه رحم لمردو کان من بکی یا ربی خواه هدایتی کروکچا کان من بدی یا ربی خواه عاقبتی پیر و اختیار کان من بخیر بجاری یا ربی خواه حیا و حرمت ما پاریز راو بکی حیا و حرمتی خوشکان و دایکان من زیاتر زورتر بکی یا ربی خواه رزق حلال من زور بکی یا ربی خواه بحلال کان تیر من بکی چاو من لحرام کان نبی یا ربی خواه استقام و ثبات من پی عطا بکی یا ربی خواه رحم لقتاب کان و خنکار کان من بکی موفق و سرکوتویان بکی یا ربی خواه شفای بخیر بون خوش کان من بنیری بتایبتی او خوشکو برایانا و او نخوشانی کوان خوشی قرس و گرانیان هیا داوی دعای خیریان هیا یمش داولتو اکن یا الله یا ارحم الراحمین یا شافی يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم خويا الشفاء بخير ام بنيري يا ربي خويا ضلي خويا انو خانا دوك سكاركان يا خوش بكي يا ربي خويا امن واسايش برقرار كل شهر وخاكلات واجتماع من يا ربي خويا داوله تو اكين ولا تو ابارنا پروردگاري حق استقامه وثبات من في عطابكي امين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وانتم موقن بالاجابه ان شاء الله
1: بعدين نحلب دنجك بو بانگوازی پیامی اسلام.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للایانی چگل ما مستایانی شارزه لبوار جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پینج شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عزيزان خوشبستاني راديو محرام سلامي خواي قبرتان ليبيت خوش حالم لخزمتانا لبرنامي راستوخو برنامي برسياركاني إيوا برنامكي خوتان أو برنامي كدتوانن بجداري من لقلابكن ببرسيار جوانا كانتان بتيبيني جوانا كانتان خواهی گوره همو لای ساخ و سلامت و پارز رو بکات. عزیزان خوش شویستان، یمی مسلمان براسی لجیانی دنیا دا پیویستکا اوشتانی کوا واجباتی دین و پیویسیاتی دینن بیزانین و هر وها اوشتانیش کوا بو دنیا من خراپا هر بیزانین اوی کوا زانایان رحمتی خواهن لیبه کباسی مبستکانی پشتی شریعتی اسلام و آیت فرموده کانکن که با مقاصد نابی ابن افرمون ام اسلام همو واجبات و اوی کوا سنت و واجب و که خوای گوره فرمانی کردوا هموی راکی شری قازانجی مروفکان و او حرام و گناه و تاوانانی که خوای گوره اگه دار مانکاتوا هر هموی پال نری خراب کاریه کوا یتسر مروف خواهی گوره ایوه نیه تسرمان کوابو ایما کاته کواب ها بند بین با آینی پیروزی اسلام با فرمودکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او کاته بدل نیایی و دور بین لزوربی کشکانی دنیا لزوربی نارحت یکان بویا خواهی گوره کاته کباسی کشتیکی نوحکا سلامی خواهی لسر بیه کشتیکا نمونه بو بو اوی کوام روایتی که بجوی او پیغمبران کرد خوای گوره خصنی ناو کشتیک اوی که مسلمان بو کوابو اسلامیش که خوای گوره ناردویتی کشتی رزگاریه کوا انسانکان رزگارکا لگناه و لتاوان و لخرافکاری اوانیش که براسی ناین ناو کشتی اسلام ناین ناو مزگوتکان پابند نابن بشریعتی اسلام و براسی زور بی تیا اچید زور بی بخراپ کاری بخراپی با تیا قلبون لگل حرام و گناه و تاوانکانا جا ایتر برو ما فکانی دای کوباو که ما فکانی من دالا ما فکانی هاو سرا همی پیشی لکن و جاری واهای دسی جیانت چیت خوایان با بکارهنانی مادی هوش برو حرام و گناه و مکروهات کوا خوایان قیزو نکن و زور جاریش لو رگیات یا اچن. عزیزان خوشویستان، پیم خوش اگدارتان کما و برنامه پرسیارکانی ایو لرادیو محراب استر راستو خوی و من لخزمتانم دتوان ایو بررزیج بجداری من لگلاب کن لرگی امجمار تلفونانی که بوتان دخوین ریتاو
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگدار بن کتی راستو خوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شمان دبید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان خوشویستان متمن اوی کوا امرو اوی که مروفایتی گیرو دبوا آلو دبونا بما ده هوش برکان بما ده حرامکان باوی کوا انسان بیهوشو سرخوش اکات و زور لو ولاتانی کوا زور بو اما دتیایا ایتر لعارق و لنیرگلو برو پیایا حتا عارقو حتا اوشتانی که حرامن که هندی شده نزیک تکات اول حرام کن و اوی کوا مثلا اولاتانه همی گیرو دبون همی مالکاول بون تماشا اکی سیریان بکه همی ناتوانی بجولیتا و شرحه لامریکا ایران افغانستان اوش اولاتانی کوا لأوروپا که ای بینی لهندی محلات یعنی لهندی گرک و شوینا تماشا اکی و خلک چن قیزون بوا چن براسی تماشا که آلوده او ماده خراب بود و هر وها ماده خراب و یا عرق و هاوشی و کانی اگر ایم سیر بکین زور بخطری بلاو ابیتاو لبراو کاری که زور خطره هم مال با فیرودانه هم جانی شیتیا اچی او انسانه لبروا براسی ابی ایما بحکومتو بتاک تاکی دانشتوانی امری میکردسانه و براسی ابی زور بوریایی ما مالکین لگل من دالکان مانا لگل دورو بر مانا و هول بدین براسی و شیاری بلاو بکینه و چون که اما دخراپانه براسی پارو تجارت لپشتیویدی خلقی که خوانه ناس خلقی که دور لهمو بهایک بو اوی گرفانی خوی پرکات خریکی امباس بابتیو گنجو منال ایوی همو عالم توش بکات ایتر خلقه کچیلیه او مشکلی اونیه اما براسی امی مسلمان ابی بزانین که خوای گوره بچن مرحله یک ام عرقی حرام کرد و او که او کاته هر عرق هبو هر یک دو جور هبو لآوی میوجو لآوی خورماو بکوشان لگوشراوی امانه که با شیوازی خوی با برنامه خوی دروس اکرا آینی پیروزی اسلام خوای گوره ایوه او کوملگیی کواب یوی او اکن رب العالمین جل جلاله ابی براسی دور کونو عالم گناه و لم تاوانو او بو بچن مرحله اک خوای گوره حرامی کرد لبر اوی ام پی الین سنتی تدرج که خوای گوره حرامی کرد که با چونالی پلبندی درجه درجه ورده ورده پیشا زمیکی کر او جا فرموی کاتی که سرخوشن عبادت مکن او جا فرموی قازان خیری تیای شری جیتیای بلام شرکی زورترا او جا فرموی فهل انتم منتهون که اشین خزمتی آیت کان جا عزیز کانم مسئلهی ام بابتی موادی بیهوش کرو سرخوش کرو و هر وها بابتکان که با ایسا صدان هزاران جوریه برزن جاری واهی گنجیک خفتی زوره حبیه که خواه مسئله بو اوی خویلیه که بی جاری واهی اللہ کرو با بیتاقتیه کم درچه دلم تاقیه مشکیلم زوره فلانه یعنی هر یکیو برگه یک توشه بی اگر وریا نبین براسی کاری که خطر و کاری که چی برو لناو چونو برو مالکاولی و برو ملشکان هیوان هیا لو موادانه بله چی من خان با فرمین
2: السلام علیکم ما مستقیم
0: علیک السلام و رحمت الله و برکاته
2: دور
0: سپاسکم
2: الله سؤالکم حبو
0: بله
2: أنا سؤال بزواني هون بيتوبم لكاتي ودر كان الشوكة ودر السير كاتك بيك هو قيناك أزانم كيك تحياتي تأخرني بس لو أنا أزانم أهل ركاتي سهما الحمد قل والله أخرني يا هر الحمد أخرني
0: دانا بتشاقوا سورتي كيش بخوني خشككم قل والله
2: أخواني
0: قل عوذ برب الفلق أخواني ناس أخواني بتعبتي أوسية سورة لويترا هاتوا كوكو سنة همي سنة نيجي أتو يعني تشاقوايا بي أخواني بلام كني أخواني وكو تشون الله أسائية چون كوو شو نواجه أزانم شيوية ها تشون الله شيوية لنواجه مغربة شيا لفرزي كترة شيا علي آخر ركع عدني خوينم بلام لشو نواجه أولية
2: بله راستكي
0: أتواني بخوين
2: يك سؤالي ترمى مصاقين
0: بله
2: لكاتي نواجه صلاة التسبيح صلاة التسبيح حربي يقرك يق تحيا دخيني الأخيرة و ويا
0: بله
2: صلاة التسبيح يق تحياتي تياي الأخيرة و
0: نا
2: صلاة
0: التسبيح. صلاة التسبيح دو تحياتي تيها شوار ركعتها بشوار ركعتي أكري بدو دوي شكري أسايا دو ركعتها كيتو سلامة ديتو إسراحاتيك كيتو أي دواني تركي لهردو حالتك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بیسرانی برز و خوشویست استاش به اصوی شهری سلیمانی و دوروبری کاتی بانگی پیروزی مغربه.
1: الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زورهاتوه که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن.

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گل بجرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیاییو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

پاچیو بیا گردی وستایش بو او ذاتی که شو روی کرد لبشی چی کمی شو دا ببنده خوی محمد صلی الله علیه و سلم لمزگوتی حرام کعبه پیروزوا بو مزگوتی الاقصا لبیت المقدس که دورو بریمان پیروزو پر برکت کردوا تا هندگ نشانو بلگو دا صلات داری و توانایی خومانی نشان بدین براستی او ذاتا بی سرو بینایا

0: اما کتبی تورات من بخشی بموساو کرد من هوی هدایت و رین مویی بو نوی اسرائیل بو اوی کسی تر جگل لمن نکن پشتیوانو یارد در بو خویان
1: ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا
0: اما نو خلچی تریش نوی او کسانن کل کشتی کدا لگل نوح دا هلمان گرتن تا سپاس گزار بنو قدری ناز و نعمتو بخششکان بزانن چون که براستی نوح بنده چی زور سپاس گزار بود.

گر لکاتی دا صلات دا چاک بکن او هر بو خوتان چاکو بسوده اگر خراپو تاوانیش بکن او هر یخی خوتان دا گریتوا جاکاتی کنو ری انجام دانی بلینی دوا جار دید ایمانداران کاریکتان پیدکن کل رخصارتان دا رنگ بداتوا چونکه اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوا بشیوی چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدا او ساد دبا ایمان دار بسنا مزگوتوا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمان داران طولی خویان بکنو و دستیان بسر هرچیک دا دروات دریغی نکن چونکه اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد.

اینجا دور نیه پروردگارتان بزی پیتان دا بیتو و رحمتان پی بکات اگر بخوتان دا بین و توبه بکن خو اگر بگرنه و با پیلان جاران و خوین ریجی امش دست دکین و بطول سندن و تمه کردن تان جگلوه دو زخیش دکین بزیندان با کافران که تیدا جیر بخون

اوی هولی دا بید ریبازی راست و دروز بگرید او براستی با قازانجی خوی تاو دا بیتو هر خوی بهر اللهی دای تکی ورد گرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشواوی گرتو تبر او بگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل نگرید کس بر پرسیار نیل لحالی کسانی تر ایمش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین.

0: نمیرا
1: کاتیگ مانوید دانشوانی شارو شارو چکیگ لناو ببین و سرطا فرمانی جوی رای علی دادین به دولمندکان که جوی بحرام و حلال نادن که چاکو چاک کاری بکن که چی اوان یا خید ابنو خراب کاری دکن لشار کدا او سایتر شایستی او دبن که بر یاری ایم بسریان دا بسپین رید این جای مشکاولی دکین بسر یک دو دارو بردی بسر یک و ناهیلین

چندها نومان لدوای نوح لناو بردوا اوندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناهو تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا و نیا

0: اوی ما بستی تنها دنیا بید که بپلو بخیرائی تید پرید اوی ما با آرزوی کس ناکین بلکو هرچی من بید بزویی بویستی خومانو به هر کس که بمانوید دی بخشین پاشان لو جیهان او جور کسانو واتا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سامناک کانده
1: ومن

بلام اوشی مبستی بشی او جهان بیتو هولو کوششی چاچی بوب داد لهمان کاتش دا ایمان دار بیت هولو کوششی او جور کسانا جگه ریزو سپاس کراون.

اما هر دولا دنیا پرستان و خدا پرستان لبخششی پروردگارت بهر وردکین بگمان بخششی پروردگارت سنوردار و قدغ کراو نیه لدنیا دا

بالی مهربانی خوتیان بور راخو ملکز ببویان نزاب کو بلی پروردگارا رحمیان پی بکو مهربان ببویان هر وکو چون اوان رحمیان بمن کردو منیان پرورده کردوا ببوچو چیو من دالی ربکم اعلم

0: پروردگارتان زور زاناتر لخوتان بوی کل دلو درونتان دا هیا خو اگر چاکو پاکو ریکو پیک بن او براستی ترو ذات بو تو بکارانو پشیمانان زور دی خوش بو بخشنده
1: و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
0: ما في خزمو خوشان بجيبهن و پیوند یکان لچوارچه وی شرع دا چاو دیریبكا اروهم ما في هجارانيش بيارمتي دانيان بجويري توانا انجام بدا اروهم ما في الربواريش بدس جيرو يوري نشاندان جيب جيبكا دس بلاويش مبو مالو سامانت بفيرو مدا

خو اگر نتوانی یارمتی ناو براوان بدیتو با امیدی رحمتی پروردگارو بخششی او بوید او دکرید با گفتاری جوانو قصی خوش رازیان بکید.

0: نکیت اوند دست نقاو بیت وک اوی کدستی بکوتو زنجیر بگردنی دا حلوه سرابید. اروها اوند دش دست بلاو مبا هیچ چید بدستو نمینید. لو او دواب کویت بردم لو مو سرزنشتی امو او هیچ چید بدستو نمینیدو بهناس ساردیو نا امیدی بویداب نیشید.
1: إن ربك يبسط

0: براسی پروردگارت به هر کس که بیوید رزق و روزی فراوان دبخشید یا خود کمو سنورداری دکات بگو من او ذاتا اگه دارو بینای ببندکانی بخشین و نبخشینی هرمچی نیا
1: ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
0: نكن من دالا كانتان لترسي جراني وبرسيتي بكوجن تنكا پروردگارتان روزي بخشو مهربانا إما رزقو روزي دبخشين بوانيشو بإيوش تنكا براستي كشتني أوان گناهو تاواني چي زور گوريا
1: ولا

کسیگ نکوشن که خدا کشن که حرام کرد بید مگر به هوی تاوانه که و شایست بیتو کشتنی روا بید اوشی که مظلومانو بیتاوان دا کجرید او ایما براستی مافو دا صلات من داوا بنزیگ ترین کسی که تولی با بسینید اویش نابید زیاد روی بکاد لکشنو تول سن نودا خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بو لو کاری دا او بیگو من سرکوتو پشتیوانی لیکراوا للا اند صلاتی الرواوا.

نزیگ مالی هتیو مکون مگر بجوان ترین شی و نبید وک اوی بی خنه بازرگان یکو تا گشب کاد هتا دگاتا هرتی لاوی وفابکن ببلینو پیمان چون که براستی برپرسیارن لبران بر بلینو پیمانو و

هر کاتیک چشان و پیوانتان انجام ده بریکو پیچی و تیرو تواوی انجامی بدن او شویت چاکتر و جوانترین انجامی هیا لدنیا ده آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدزدهینن

ای انسان لشتیگ مدوی و شوینی شتیگ مکو کزانست و زانیاری درباری نیا چون که براسی دزگاکانی بیستن و بینین و تیگیشتن هر هموی بر پرسیار لبران بریوا.

اورین مو یانی که پروردگارت به وحی بو روانه کردید بشیکن لحکمت و دانایی نکید خدای چی تر بهاوتای خدای بالا دست بزانید چون که اگر وابید فرید دریتن ناو آگرید و زخوا بسر زنشت کراوی و رسوایی و شرمزاری و دور خراوی لبزی خدایی.

0: اینجا روبها و الگران دفر میاد. آیا روایه خدا ایوی هلب جارد بید تا کرتان پی ببخشی تو خوی فریشتکانی هلب جارد بید تا بیان کاد بکچی خوی؟ ام بیرو باور پوچو بیسر و بنانه کهی روایه؟ مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید؟ براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجو گورو نا قولاده کن؟
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
0: سوين بخدا براستي امل لم قرآن دا بچندها شيوال لهموم بستكان دواوين تابير بكنا ويادا وري وربقرن كتي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيد هيتشي تريان بو زياد ناكات

0: ای پیغمبر با مشرکان بله اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار ده هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان ده بو اوی ده صلات لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن
1: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا
0: استایشو پاچیو بلندی بو او پروردگاریا که او نفامانت درباری او همونا روای یدلین او ذاتا زور برزو بلندو گورترا لبو چونی اوان
1: تسبح له

هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحات و استایشی او ذات دکن هیچ تیگ نیه لمبون وردا که تسبیحات و استایشو سپاسی او ذات نکاد بلام ایوال تسبیحات و استایشی اوشتان تیناگن براسی او ذاتا همی شو بردوام خو گرو بحوصله لبران برلادانی خلچیو لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینم.

کاتیک که قرآن دخوانید اما بر بسته چین نادیارو شارا و دخین النیوان تو اوانی باور بر روشی دوائی نهینن چون که سودی لیور ناگرن.

0: نفورا
1: چون که ما بستیان نیت تیبگن ایمش پرده دهینین بسر دلیان دا تا هر تی نگن جویشیان سنجین دکین تا نی بیستن جا کاتیک لقرآن دا تنها ناوی پروردگار دبید باسی بتو برنامه ان ناکید او پشت حل دکنو رو ورد جیرنو بزاری در دبرنو درون
0: نحن

0: ایمان له همو کس چاکتر دزانین که خدا ناسان بو جوید بوده گرن او نکاتک جوید لیده گرن چپا چپو سر تا سر دکن او ساستم کاران بیکتر دلین ایوشوین کس ناکوون تنها پیاوی چی جادو لیکراو نبید
1: انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا
0: سرنج بده چون تو دکن بنمونه تاویک دلین جادو گر دمیک دلین شاعر سرنجام خویان گمراه کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروست بگر نبر.

0: یان هر شتیکو هر دروس کراوی که زور سختو گرنگو گوری لبیرو هشتانده او سا اوانه بسرسامی و دلین دی باشه چه زندو من دکاتوا بله او ذاتی که یکم جار بدیه ناون زور لای آسان زندو تان بکاتوا او سا سریان شور دکنه و بولاتو سر باد دنو دلین او کی زندو دکرینوا کی قیامت برپاد بیت پیان بله دور نیه و لوانه بم نزیکانه پیش بیت
1: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا
0: روشك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استايشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واقمان دبن كماويهچي كم نبيت لدنيا دان نجياون ياخد دواي مردنتان ماويهچي زور كم لگور دابون

0: ای پیغمبر ببندکانم بله چاکترین گفتار بلن جوانترین گفتار بنوسن چون که شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری حلو خراب براستی شیطان دجمنی آش کرای انسانو دبید وریابید او دجمنه توشی حلی نکات
1: ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحم

0: پروردگارتان چاکتان دناسید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکرد و کچاو دیرو پاری زری اوان بید تا اوان بناچاری باور بهینن
1: وربک

پروردگارت چاک دزانت بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین بگمان امر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبورش من بداود بخشیوا

ای پیغمبر بها والگران بله آده هانو هاوار بکن لو بتوشتان ای کل جاتی خدا دیان پرستن آیا هیچیان لدست دید؟ دل نیابن که اوانن ندتوانن بلاو ناخوشیکتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوغ بگورن.

که اوان هاناو هاواریان لیدکن کامیان لخدا نزیگ تره لکاتک دا که اوان خویان هاوار لخدا دکنو داوای نزیگ بونه ولا پروردگاریان دخوازنو چاوروانی رحمتی دکن لسزاو تولشی دترسن براستی سزای پروردگارد مترسی لیکراو.

هیچ شار و شارۆچکەیەک که نیه که ایمه بریار من دابید پیش برپابونی روشی قیامت لناوی برین یان سزایچی سختی بدین لکتیبو دوسی تایبت دا للوح المحفوظ دا تو مار نکرابید.

ای محمد، یادی او بکه کاتیک پیمان و تی کبراسی پروردگاری تو دوری خلچی داو و آگا داره به هموشتی چیانو اوشتانش کل خونده نشان من داید تنها تاقی کرنو بو بو خلچی اروها بباسی درخت نفرین لیکرا و کش کل قرآن دان نو براو تاقیان دکینو کافرکان کردیان گالت جارو و تیان چون درخت لنو آگر دا درویت عقلیان کل بو لعاسی توانی بیس نوری خدایی دا بمرجک امد دمانویت بم باسان بیان ترسینین دایان بطل چینین کچی او باسانه هیچ چان با زیاد نکد تنها لادان و یاخیبونی چی گورو بیس نور نبید.

پاشان بشرمانه وتی پیم بله آمه کر ریزد داو بسر من دا سوین بخدا اگر دوام بخید تا روشی قیامت او بگمان همون وکانی گم رو سرگردان دکم جگل کمیچیان کده صلاتم بسر یان دا نیا.

خدای پروردگار فرموی برو اوی شوینی تو بکوید لوان او بیگمان دوزخ پاداشتی هموتانه که پاداشتی چی مسوگرو جیگی هموتانی تیداده بیتوان.

0: برو چید لدز دید دریغی مکه هر کس کتوانید لو بدبختانه ببان کردن و هاندانین با تاوان کاری دایان برا بهوی لشکری سوار و پیاده خوتوا هرشان بو برو هاو بشیان بکه لمال و سامان و مندال و نویانده بسامانی حرام و مندالی زولو اتا دوائی اوندش بلین و امیدیان پی بده سریان لیب شوینه هرچند بلین و هاندانی شیطان جگل فریودان و فیل کردن و ساخته شتی چی تر نیا
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
0: براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكرو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستنت

پروردگارتان او ذاته که کشتی بدریاده هاتو چوپی دکات بوتان تا لفضلو بخششی به شماری بهرور ببن. براسی او ذاته همیشو بردوام بر رحمو مهربان بوتان.

0: هم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
1: خلچینا ایوه که تیگ لدریادان ناخوشی و تنگانه توشتان دبید او هرچی پرست روهی لبیرو حوشو باورتاندن نامینه تو ون دبید جگلو ذاتا هانا و هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکاد بلام که تیگ فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خات وشکانیوا ایوه پشت لبرنامه که دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زربه انسانکان ناشکرو سپلن

خلچینا ایا ایوه لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لایشی وشکانی نرو خیند بسرتان ده یا خود بر بارانتان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکوید و پناتان بدهد.

0: یادی او روشب که همو کامل خلچیک بناوی پیشواکیان و بانگ دکین جاوی نامو دوسیه کردوکانی بدریت دستی راستی اوان بخوشی و سیری نامی کردوکانی خویان دکنو دی خوین نوو بقدر طالب باری که کی ناو چی خورما ستمیان لی ناکرید کشتی چی بی نرخا
1: و كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
0: جاوي لم دنيا يدا دلو درونو بيرو هوشي چوير بيت اول قيامت دا تاوي چوير و زور سرگردان ترو سر لشي ووترا چونك تاوي سري بابينا يوتي فكران بكار نهناوا لدنيا

ای پیغمبر مشرک و هاولگران خریق بو تولا بدن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید تا اشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازد بگارید ایترو کاتا اگر بخصی اوان بکید اوان تو دکن هاولو خوشویستی خویان چون که بدلی اواند کردو.

0: قليلا
1: خو گره ما تو من پای دارو دامز رو نکردایا او براسی نزیگ بوید بمزنده خود با بر جواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت

او کاته ایتر دو بران بری ها والگران لدنیا داو بدو بران بریوان لدوای مردن سزاوا زارمان پیدا چشتید. پاشان کسی شد دزنده کود فریاد بکویتو لدستی ایمه رزگارد بکات.

او مشرکانه خریق بو زورد بو بهنن و آزار و ناخوشید بو پیش بهنن تا لسر زوی مکه درد پرنو در بدرد بکن او کاتی تر ندمانه و دوای تو تنها ماوی چی کم نبید زوب زوب بلایشی سخد لناو من دبردن

لناو بردن بریار و یاسای ایم ابو پیشتو بو قوم خدا نناسکان که تیگ پیغمبرانیان در کرد بید. بگو من نابینید سنتو برنامه ایم گورانی بسر دا بید. اقیم

ای پیغمبر، ای ایماندار، نویج انجام بده کاتیک خور نیوی آسمان بجه دهیلید، اما جه بون نویجی نیو رو عصر، لطاریچی شویج دان نویجی مغرب و عشاء انجام بده. نویجی بیان یانیش که زور قرآنی تیدا دخوند رید فراموشی مکه، براستی قرآن خوندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فرشتکانی شوه.

لبشه چی شو گارده خود ماندو بکبه دور کردنوی قرآن و لشو نویش ده که زیاده ارچیه کل سر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بتخاط شوینو جه گی برزوا که تیده سپاس کرو بید.

بله پروردگارا یارمتیم بده تا هر کاتیک دست بکاری هر خیریک بوم بچا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشو بردوام للاین خوتوا دا صلاتیکم پی ببخشا که ببیت هوی سرکوتنی بردوامم.

0: دستورا
1: سوين بخدا بگمان ایما لم قرآن دا لهمو جور نمونه اکمان بو خلچی هنواتوا تا تی فکر نو بیر بکنوا کچی زور بی خلچی تنها ریوازی کفرو خدا نناسی نبید هیچی ترور ناگرن
0: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
1: عنده چان بیانویان گرتو وطیان هر جیز ایما باور بتو ناکین تا کانی و سرچاوی اکمان لزوی و بوحل نقولینید

یا خدا اسمان پارچه پارچه بسرمان دا هر وکو خود پروپاگنده دا که دا بارینا یا خود خدای گورو فرشتکانی بهینا و رو بر رومانی بکا.

یا کوشکو تلارو مالک ده بید که با آلتونو زیوشتی جوان نخشن رابیتو زغرفک رابید. یان ببینین که برو آسمان بلندو برزده بیتوا. اما هر جیس باوش باور نکین حتا کتی بیگ دانب زینی تو بیخوینی نوا. توش پیان بله پاچیو بیگردی با پروردگارم. باشا کی اوانه لدز من دایا. من تنها پیغمبریکم لگروی آدمی زادو هیچی ترنیم. ای وجلو آسدانین که او بیانوانتان جب جب کین.

پیان بله اگر لسر زوی دا فریشته هبو نایو بدل نیا یو هاتو چویان بکردایو جیانیان ببردایت سر او ایما هر لآسمان و فریشته اک من داد بزاند سریان که پیغمبرو فرستاده بید بویان چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید.

بله هر خدا بس که شاید بید لنوان منو ایودا که چون بره کپیچی پیامی پروردگارم پیر را گیندون براسی او ذاته همیشه ببندکانی آگه دارو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسلام برز بريس بلان خشكان جنزلا وتازة بيجشتوكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خوشوي سكان بسل برز برزكان لخدمة إيودا باسي بابتكي زور گرین دکین ام بابتا کباسی اویا وازهنان لقرآن یعن خو ترچی قرآن یعن خو کسی قرآنی قرآن بزانی و بلان لبی خوی بریتاو لبی چونوی قرآن ترکی ترک وازهنان لقرآن ترک کدین قرآن اما خوشویستان بابتا که براسی بداخو زور کسی قرآن خوینی قرآنی خوین دو مثل علومی شرعی خوندو ماوی بلام دوائی واضحی ناو آیا با هوی کسابت و بی با هوی تنبالی و اوشتانه و بی با هوی یعنی خوخوان خواستا با هوی هرش تیگ لبابت تیگ بابت تکان بی واضح لقرآن هینی اما براستی اما گریفتی که گوره اما نخوشی که گوره اما ششی که گوره گناهی که گوره بابزانین چون باسی ام بابت چون لخزمت ایو دا انشاءالله باسی دکین بجوری پیویست. یکم خوش ایسان قرآن کریم شفای دلانا راحت و خوشی روحکانا دلنیایی بو دلکان دلکان دلنیا دکاتوا چن سعادت و بختوری یا او کسی کوا بشو بروش قرآن بخوینه چن شقاو بدبختی و محرومیه او کسی که واز لقرآن بینه زا خوش ویسان واز هنان لقرآن یعنی خو ترکدنی قرآنی پیروز چن شوازی هی ایکی کان اما یک کسی های قرآنی خویندو بلام ایسا نخوینه توا جویلی ناگری های قرآنی خویندو بلام ایسا ایمانی پینیه وازی لیه ناوا ایشی پیناکا های قرآن زانه دلیل من اهلی قرآنم برام با قرآن هی بلام حکمی پیناکا و کزوری لم حاکم مد صلاح دارانی امرو که زان قرآن حقا قرآن راسا دستوری قرآن جوانترین دستوره بلام حکمی پیناکا هیا قرآن دخوینه بلام بیری لیناکاتا و لی رانامینه و نازان حلالکانی سی حرامکانی سی اوشتانی که قد غکراون لقرآن دا چون باز کلاو داستانه کانی قرآن چیه معنی قرآن چیه تگیشتن قرآن چونه بیری لینکاتو هیا خوش ویستان امیکا قرآن شیفایا بلام او نایا قرآن بکاب شیفایی دردکانی نایا قرآن بکاب شیفایی نخوشکانی و نایا قرآن بکاب شیفایی او دلو درونی که تیک شوو و توشی نخوشی بوو توشی نخوشی درونی بوو توشی لادان بوا توشی انحراب بوا فکری تیک سوا بیریت نما و حساباتی تیک سوا لسر رگی راس لای داوا انحرافی کردوا لای داوا اما نا یا قرآن بکا بشیفای خوی که قرآن شیفای براس جا خوش ایسان یکی لحوکاری ترکدنی قرآنیش اما یکا او کسا ایمانکی لاوازی هیا او کسا بشن هوا و هواسی کوتوا وازی لقرآن هنوا او کس که وازی لقرآن هنوا چوت ناو آرزو کان و چوت ناو شبهات و لناو مشغلات دنیا روش و یکی لهو کارکانی امیکا نازان قرآنی کریم چن قیمتو بهای گوره هیا قرآنی کریم چن پیروزا قرآنی کریم چن گوره هیا ام قرآن دستوری خواهیه ام قرآن شفایه بو همو نخوشیکان ام قرآن برنامه همو جیهانه ام قرآن بو همو مروفایتیه قرآنی پیروز دستوری ایه او خدایی جل جلاله کخاونی ام ارض و آسمانه یه الله نور السماوات والارض و او خاونکی او الله سبحانه و تعالی که هرچی رزق روزی ایم بدست اوا هرچی نظامو یاسای ام کونو بونوری بدست اوا باران بارینا باهاتنا
هنانی آو باو هواو هرچی خوشی و هرچی نعناس و نعمتا بدس اوا وما بكم من نعمة فمن الله هرچی ناس و نعمتا بدس خوايا جا ام قرآن ای او خوايا جل جلاله بلا ما مسانا هاتو نازانه بهاي او قرآن چيا نازانه قيمتي او قرآن چيا نازانه قوري او قرآن چيا وازي لديني يشيش كلوانا اوهيك خوش ويستان او كسك قيمتي قرآن نازانه وازي لقرآن هناو تربيتكي تواونية لناو عائليك دا قوربوك تربيت ندراو لنا مدرسيك قوربوك تربيتي تدانية وكزور لم مدارس ومدرساني كمسابونا من مدرسة فرنسية مدرسة أمريكية وجامعة زانكوي أمريكية زانكوي نادانم شوية زانكوي لندنية زانكوي كورية مدرسة كورية نادام تشيش إمان زوريان بكمين بي سيدكي پروديكي إيماني پروديكي قرآني لسر قرآن پرود بكري لسر إيمان لسر راسقين لسر آكار وروشي برس سيكيتي دانية ذا أمام كسكال مدرسة شيء أو قربو به يعني تشي لي تاواري ذكري شون بشون قرآن كوي شون قيمتي قرآن بزاني شون بزاني قرآن سن بهاي شي قوري هي سن فضلي كي قوري هي أو قرآن خاونا كي شي نازاني خالص كمان ميكا إواهي بهوي رفيقات إنساني خرابوا زور كس خويندي علوم الشرعي خويندوا بلان دبيت رفيقي كسيك أو إنسانا أصلا لقرآن ونزيقنية دورة لقرآن وروشتي قرآنينية وبروردي قرآنينية لقال قرآنانية لوان رقشي لقرآن به لوان دجاتي قرآن يجبكا ما ويلا ما وكان زور دجاتي قرآني كدوا بلان أم بياوكا خوي قرآني خوندوا علومي خوندوا دسي رفيقاتي او انسان خراب دکا ایتوا کواتا چی لیه چاوارا دکره هرامه لیه چاوارا دکره که واز لقرآن کدینه و ما بیرو برای با قرآن نامینه و حکم با قرآن ناکا قیمتی قرآن نازانه امانش هموی صد چشه بایی که انسان دلی رجب بی و در که یتوا لقرآن و واز لقرآن بینه او کاتا خوش ویسان اگر کسان اگ آوابون نا لزل لقرآن دبینن نا جمال و جوانی و ریکو پیچی خنوی قرآن دزانن چیه نه لذت کن لبیر کنو و لطی رامان لقرآن به های او هم گناه و توانانی که لسری کلکه بوا که دلی رش کردوا حادو دست دلی جا او کاتا براسی او انسانا که حالی او های کوازی لقرآن هنوا توشی جانه کی تنگ دلکی ناخوش سنگی ویک دیتوا سنگی تنگ بیتوا و دلیشی توشی رشی و قصود دبی غم و پجارو خفت و مراق و چششش توشی ده بو چونکه ام انسان براسی لقرآن دل کرتو توا برای به قرآن نماوا لگل قرآن نیه لزل قرآن ناکا قرآن با گوره نازانه جا ایما دار خوشوی سکن باب زنین ایما چون علاجی ام بابتب کین اما گرفته کی گوره واسنه لقرآن نخوشه کی گوره گرفته کی گوره چشه کی گوره نخوشه کی گوره نخوشه کی درونیه اما واسنه لقرآن معنی وایا گرفته کی گوره درسکا معنی وایا و انسانه دبه کل واز لقرآن بهینه واز لأخلاق قرآن بهینه واز لبرکن و قرآن بهینه واز لخزمت قرآن بهینه واز لقرآن خوندن بهینه دبی ام انسانه خریکی چی که به یعنی چی که هیکه لقرآن باشتر به دبی چی که هبه لقرآن باشتر به هیچ تشکه لقرآن باشتر نیه این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام ام قرآن پیروز قرآن دفرمه خواه پرگا دفرمه ام قرآن تو کام رگه لحم رگه کان راسترو چایترو باشترو پیروسترو و بختورتره قرآن انسان شارزده کابو او رگه للتی هی اقوام کام رگه لهمی راستره کام رگه لهمی پاکتره کام رگه لهمی داد پرورتره کام رگه لهمی بختورتره کام رگه لهمی سعادن منتره کام رگه لهمی پاک و خاوینتره
حلالتره پاکتره جوانتره باشتره قرآن انسان شارزاده که با او رگایه زاتو وره کسی گواز قرآن بهینه معنی ده به ام انسانه بشون چی کهوتی به خواهی پرودگار ده به چی بیر دوزه یکی دوزی بیتوا ده به لسه چه فکره و برنامه یکی دیگه به ده به حالی چون به ام انسانه به چی انسان یک به امه ده به انسان بیان درنده به ده به انسان بیان شکی دیگه زا بای خوش ایسان ما پیستا علاج یک بدوزینو علاج که لچوه بابزانی لچوه دا او علاج هیا بل علاج شریعت اسلام هیا علاج لله خوی پردگاره علاج که لله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم علاج که لله قرآنی پیروزه علاج که اوی نزیبونوه لقرآن علاج که بمشه وعزانه دکره کباسی دکی یکم خوش ایسان یکم ایسان بیر بکاتو بو غافل بو بو یعنی ایما بو شوازا غافل بوین که وازمان لقرآنانا ولا برچی یعنی بو از لقرآنی پیروز بهیرین که گورترین و چاترین و گورترین علم لدنیا دا علمی هم علم کیتی دا لقرآنی پیروز علمی همو پیشینکان علمی هموشتکانی تی دا باسی همو صلعاتکان دکا باسی تفصی کذا فرمی ونزلنا عليك القرآن تفصيلا لكل شيء قرآن تفصيلي همشتكي داو قرآن وردكاري همشتكي كردوا باسي همشتكي كردوا حشتك نما وكا قرآن باسينك خالص كمان ما يخوش إنسان إنسان تركيز بقالس القرآن بيروز لا منهزكان دراسي لا كومالك كاري بيشبركي وكو اوشتاني كوا تشجيع خلقك بكا و داناني جائزة با او كساني كا دينا خزمت قرآن و قرآن لبرده كانوا لخزمت قرآن لادمنو قرآن كان روانا خالق ترمان خوش ويسان اما يكا انسان بقرة توبوي كا قرآني پيرز بكي با حكمي خود حكمي پي بكي لحمو بواركاني جيان دا قرآن سلا بابتي كمالاتية سلا بابتي مثلا اقتصادية تل بابتي سياسة ونظام وسيستمي خلقة تل بابتي علم وزانس وزانيارية تل بابتي ثقافية تل باري پروردك الدنة تل باري حم بابتكان بي وخزمة قرآن خالص كمان أمي إنسان هول بدا لقل خاو خزان وخزاني خوي ومدالي خوي وأمانة هميان والبكيكا پرودش قرآنیان هبه فیر قرآنیان بکی و قرآن تطبیقی لا لا لا لجیانی خویان دا قرآن تطبیق بکره خالص ترمان اما یک قرآن خویندن حکاره بوی که انسان برسترین پلو پای دست که بی و گورترین درجه پلو پای دست که بی لبهشتا و کچون پیغمبر خواهد فرمه صلی الله علیه وسلم فرمه او کسی که خواهنی قرآنه که قرآنی خویندوه لقیامت ها پیدلن قرآن بخوينه برز بوا هر قرآن بخوينه و كشون الدنيا دا خواندو تا چوكا منزلتو جيگيتو لآخر آياتا كا پيده گي حتى آخر آيات كا تواده بي پلو پاياكت آلمي خارج كمان همه يكي خوش بيستان انسان ده بي بزاني براسي نا هس سر كوتنيك هس دس كوتنيك هس توفيق و هدايت يكني إلا لرقي نوري خدایی نبه او نوری که خواه پردگار نالیو تا سردلی پیغمبر اسلام که قرآنی پیروزه صلی الله علیه وسلم خالص که من امه خوش ایسان ایسان یقینی بیه لو کاته که قرآن خوینی لو کاته ده وابزانی که تو قصه لگل الله دکی سبحانه و تعالی تو جو لقصه خواه پردگار را گرتو تو منازات و رازونیازی خواه لگل خواه پردگار دکی چکل لأثره هاتو خواهی پردگار فرمیتی انا زلیسو من ذکرانی من هوگرو زلیسو دانشتوم لگل او کسی که باسی من دکا خواهی پردگار فرمی هر کسی که باسی من بکا من زلیسی اوم من یعنی دانشتوم لگل او من هوگری اوم خالص که من امیه که خوش ویسان ایسان دبی قرآن لسد دستی کسی که تایبد من ما مستایی که برزو برز قرآنی للا بخوینه
نك هر قرآنك أو ما مسأ فيلي معنى قرآني بك فيلي داسان كان قرآني بك فيلي أحكام يا ساكان قرآني بك فيلي أو حلال وحراميك للقرآن هذا هي أو سانك حرام كقذق كراون فيلي أخلاق قرآني بك فيلي روش قرآني بك فيلي داستاني كلا بياوانو بيغمبرانو رازقويانو بياوشاكانو أماني بك فيري فضائل إيماني بك فيري أوست جوانان بك كلا قرآن ده هيا خالص كمان أميكا خوش أويستان إنسان خوي بباريزي لو كلا ريزو صنفي مناف أو منافقاني كاذين قرآن خويندو بلام دعائي وازل قرآن شهينو ورقش يعني لو اشتيكواب بو پیغمبر دی خواهر خصم دا بزیوا ورق یعنی اللوحی انسان خوی لو کسان بپاریزه کمال خلق هن که براسی اوانا یعنی صفات منافق یعنی هیا رق یعنی قرآن رق یعنی لو برنامه که خواه پردگار نرده تی و رق یعنی لآکار و روشتی برس انسان خوی لو کسان بپاریزه خلص که من همه خوش ویستان او فرمودمان ببير بيته وكا پیغمبر اسلام ده فرمي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين حسودي بدو انسان ده بردره يعني حسودي درسنية الا حسودي بردن بو عبدو نفرانه بي ايشي شان پیاوك كخواه پردگار قرآن دعوته بشارور ده خوينه توا ده خزمت قرآن دايا برنامكي قرآن اخلاق قرآن روشت قرآن لخزمت قرآن دايا ايش با قرآن دكا و آكار و روشتي معملي قرآنية دوهم انسان خواه پردگار مالو سامانه كي بداته ام انسان بشو بروش ام مالو سامانه صرف بكاو بدا بفقير و قرزار و نذار و قرزار و مستحق و او كسانه كمستحقي او مالو پارين حسودي تنیا بو ام دو نفره ده بردره اگنا حسودي و حسادت بو ايش کسی كتر دلزنية خالص که من همه که خوش ویسن انسان لگل چاکان بی بسی تناو ریزی چاکان و به های چی به های همه که تو فیری قرآن بی و خلشیش فیری قرآن دکی و تان پیغمبر اسلام ده فرمیه صلی الله علیه وسلم خیر که من تعلم القرآن و علمه ده فرمیه چاکترین تان و کسی که فیری قرآن ده بی و خلشیش فیری قرآن دکا چاکترین کس او کسی لدنیا ده چاکترینی فرمیه چاکترین او کسی که و صنعتی چاک بی چاکترین او کسی که و کسابتی زیادتر بکار چاکترین او کسی که و کشتوکالی زیادتر بکار نه چکه تو ده بی چاکترین کسی که لسرطا و فیلی قرآن بی و خشیش فیلی قرآن بکار انجا او کاتب بسیر ناو تجارت و بازرگانی و معمال و صنعت و پیش سازی و کشتوکال و ایشکانی دی که و سیاست و کار برای کدن لدنیا ده اداره وشتی اداریات و مسائلانه انجا او کاتا اگنا تو دوری بلا قرآن بلام هل حولی اوشتانه بده راس اوه یعنی دنیا کد مسوگره بلام دوری لقرآن او فایده چی خالص که من امه که برزن دائما امه لپیس چاوتان بی که پیغمبر خواهد فرمه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي قرآن بخونش که قرآن لروج قیامتا فکا کارب او کسی که قرآنی خوندوه خالص که من همه خوش ویسان انسان لرفیقی خراب لحوری خراب لکسی خراب لو کسانه که دور لقرآن و تور لیان دور کوا خالص که من همه خوش ویسان چیش که ده خیلی سر ام بابتا برزان آیت که لقرآن پیلده فرمی قل این اجتماعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن لا اتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا خوی پرگاد فرمی ای محمد تو بله اگر هرچی انسان هیا هرچی مروف هیا لسر زوی هرچی جنوکه هیا که دیارنین لهرشی نکن لهر جگه اکن با بین وینیشی ام قرآن بینن نخرناتوان بینن حسن دا کومکی بکن بایتری و یارمتی اتری بدن تو را خوش ویستان لبرانبر ام آیت گوره دا تو دا به انسان چون را بسلکه چون تی رامینه چون نترسه سون یعنی توشی گریش نبه سون یعنی سامو حیبن نگری لبرامر ام قرآن پیروزه که آن ده گوره هرچی مروب هیا هرچی جنوکه هیا هرچی هیز و قوت و پیس هیا لدنیا ده ناتوانه قرآن وکو ام قرآن بهینه بوی اعزان خوشویستان
براسي أم قرآنيك شفاي هم ضلكانا ضلنيا يبو ضلكان وشفاي سنقو دلو دروني إنسانا وهز برامي وكو برامي قرآنية وهز رقية وكو رقية قرآنية براسي بويا بيستا داوكارين داوكين لو كساني كخوان خواصا قرآن اللي بيشوتوا وازن القرآن هنا بينه وخزمة قرآن حتى أو فرصتو وقتيك بدسيانا وهي سكدوهيك أو فرصتو كاثر نما أو كاثر لناو قبرو لقيامتا زور بشي ما دبنو تارجن استفادينية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه چار سری کشکان لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماني خوشويست براو خوشكاني بريس جوبستاني رادوي محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ومهر ورحمة خوا لها ملايك خواي قورا دلو درون من بنوري إيمان وإسلام روناكاتوا لخمو ناخوشي وخفتو مشكلو ناخوشي بدور من كاو بمن پاريزي و بيوي من كا خواي پروردگار شارزاي آيني پيروزي إسلام من كا بپرشنگي نوري قرآن و سنتكاني پيغمري خوا جيان من بو روناك بكاتوا و برازينتوا خوشوستانو برزان لزنجير بابتو باسو وانكاني بریسکی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا لپرشنگی لذت ورگرتن لپیامکانی آینی پیروزی اسلام اچین خزمات چیج ورگرتن لکرنوش بردن که کرنوش بردن نزیگ بونوی هنا و روح انسان لبدیهی نرکی گوگرانی عزیز گوبستانی بریس کاتیگ مروف رخصاری خوی نوی اکاتو ناوچاوانی خوی اخات سرزوی و گردن کچی خوی بخوای پروردگار در ابره و کاتی که انسان دلو جستی آویت اکات با گوی رایالی کی پاک و بیگرد بخوای پروردگار او کات هست با چیجو لذت اکا لبندایتی و خوا پرستیکی چیجو لذت اکا هرگیس پیناسا نکریم و بختواری و خوشبختی که تام و لذتکی هیچ تیک هاوشیوی نیا. ازانن او پرستشی که جستو دل و روح و گیان پیوی آویتا ابیتو نیاز پاکی تیده اچسپیتو و لذتو شیرینیکی تام و خوشیکی هیچ تیک هاوشانی نیو به هیچ قیمتیک براورد نکرد چیا سجده بردنو کرنوش بردنو سرخستن سرزویه بدم تسبیحات و بدم نزاوه لخزمتی خوای پروردگاره که گورترین ساعتکانی نزیکیه لخوای پروردگار و جوانترین پیناسه و لیگدانویه لدستواجه پرستش و عبادت و بندایتی او کاتی که پرشنگ و روناکی نزیکی و محتاجی لخوای پروردگار پرشنگ ادات و ادروشیته و فرمیسکی چاوکان دلوب دلوب دین خواره و بنده هست اکات که ساتکانی آویتبونی روحیتی لگل ملکوتو لگل جیهانی پاکیتی و ساتکانی نازلبونی آرامشو آسودیو نور و روناکیه که پیغمبریان افرمیس صلی الله علیه و سلم اقرب ما یکون العبد من ربیه و هو ساجد فأكثر الدعاء كأما سي برغيا يكم أقرب ما يكون العبد نزيكترين كاتي بندا بندا همو كسيك أقرب بو نزيكترين سات لو كسيك لاي گرنگا يا خوشي اويد يا پيوستي پيتي كأما نزيكترين كات من لخواي پروردگار اويد وعودالي سات نزيكا كانين لخواي پروردگار و اگرینو پشکنین اکین چکات یک لخوان زیکین و لکوه دا لخوان زیکین و بچی لخوان زیکین او برگی یکم برگی دو هم سجده بردن نوی کردنی برسترین و شکودارترین اندامی جسته انسان کسریتی و جوانترین و دروشاوترین شوینیتی که تویل و نیوچاوان و رخصاریتی که اینیت سرزوی برگی سی هم داخوازی پیغمبری خواه لیمان کدل سوز مانا افرمه فا اکثر الدعاء زور تیایا بپارینو بو چون که نزیکترین ساتکانی نزیگ بونوی لرب العالمین و چرک ساتکانی نزیکی گیشتن مانا بخوای پروردگار که برسترین و کات یک انسانی تیدایا که نزیک لخوای پروردگار ساتی کرنوش بردنیتی او کاتا هست بچیجی شیرینی و زلالی و سازگاری نزاو پارانو و دعاو رازکانی دلی اکا لگل خوای پروردگارا مفهومو نیوروکو داخوازی
کرنوش بردن. کرنوش بردن هر اونی انسان جسته کی مادی نوی بکاتو لسر زوی بنیه. یا وکو خوی و بنوینه کسری لزوی دایا. یا خوی لسوی نزیگ بکاتو نه. بلکو حالتی کی روحیه هستی کی درونیه که انسان هستی پی اکا لنزیکی خوی لخوای پروردگار. بگردن کچی، بلاوازی، بمحتاجی و پیوستی، بزبونی، بدزبطالی، بهجاری، بنداری، ببیهیزی خوی لبردم خوای پروردگارا. بهمو ام ناوروکو ماناو دستواجانو اروات ناو جیهانی کرنوش، زلیلی واتل بیهیزی، بیدسالاتی، نبونی، هجاری، نداری، بیتوانایی، پیوستی، همو امانه جمع جور اکات و خوی ادا بدسته و خوی تسلیم اکا به همو هیزو توانایی که و با خالق حکیم، با خالق قدیر او ساته ساتی دامالینی خود لماده، خود دامالین لشتمادیکان و رویشتن ناو جیهانی روحو فرشتو غیبوا گشت کردن بلو جیهانی برزی و شکو پاکی او کاد انسان هست اکا لچه مقامی که برزایا بای خوای پروردگار به پیغمبری خوا افرمی وسجد وقترب برو را کرنوش و نزیگ ببروا کواتا کرنوش ناوندو چقی نزیکی بنده لخوای پروردگار تا چند ابی ایما گرنگی بدین بوی که کرنوشکان من روحی تیابی و کات من هبی با کرنوش بردن و چیش لکرنوشکان من ببینین انسانی ایماندار چیش ابینه یکم او ساتانی که انسان لخوان نزیکه که هست اکا که لخوان نزیکه هست با گورهی خوی و هست با وجودی خوی اکا دو هم نمایش کردنی خوتا لبردس خوای پروردگارا بلاوازی بگردن کچی تاوکو پرشنگو تجلیاتو رونقی نوری خوا لخو بکمزانی و لاوازید لبردم دا صلاتو عظمتو شکوی پروردگارا در بخی سی همینیان ری رو ریچکو ریگی آسودبونی درونو آرام گرتنی دل و لابردنی غمو پجارکان و نهشتنو سو کردنی خفتو دلتنگیو بارا قرس درونیکان و هر وها خالی چوارم فرصتی که درفتی که گوریا که انسان تیدا دعا بکات و تیدا بپاریتو یکی که لفرصتا دگمنکان بوی پیغمبری خوا افرمی فاکثر الدعاء فی السجود زور دعا بکن لکاتی کرنوشا چونکه امیدی زور هی دعا کانتان لکرنوشا راستو خو لیور بگیری خالی پینجم کرنوش بردن در برینی لاوازی و محتاجیه و هوکاری کی سرکیه با پاک بونوه لگناهو لی خوشبونی خوای پروردگارو برز بونوی انسان برو پلی کمال که پیغمبریان فرمیه ما من عبدین یسجدو لله سجدتن إلا رفعه الله بها درجة هر بنده اگ لبندکان خواه تنیا یک سجده بو خواه بره خواه گوره پلی اگ برزی اکاته و وحطت عنه بها خطیئه و بهوی او سجده و لی دا اماله و لکولی اکاته و لی دا ارنه گناه تاوان کواته سجده بردن هو کاری برزبونوی برولای خواه و هو کاری دامالین و دارنین و شوردنو مانه لگناه تاوان دیارترین او دیمنو دیاردانی که به هوی چیج ورگرتن لکرنوشو ایم هستی پیکین یکم هست کردن به نزیکی لخوا و انسان لو کاتا لراز و نیازی راستو خودای لخوای گوره دو همینیان دل ناسق بونو فرمیس کرشتن که اوش بر انجامی هست کردن به گوره خوا سی همینیان آرامشو آسودهی دلو درون که انسان لو حالت دا هست اکات کتنیانی و خوای پروردگار چاو دیری وردی اکاتو پشتیوانی اکا خالی چوارمینیان
ترساني زور لويك إنسان لحزوري خوادا لاوازيكي ده چسبينيه إنسان أترسيه حتى بو يكري لسجده بپارتوا أترسيه كا اگر او سجده نبا جاني در بچه بوية إنسان دائما هول أدا نواجهاني لكاتي خوي بكا وفرستي هبي نواجه سنتكا چونك أترسيه خميتي او فرست زيريني لدس در بچه شوه نواركاني كرنوش بردن لجياني إيمان دارا يكمين شوه نواري زيادبوني إيمانو بهزبوني پيوندية لغل رب العالمين إنسان بسجده بردن دلي آودان أبي و دلی بهیز ابی بویا که چیجی لی ابینیو و شوینواری او کرنوشا لهیزی ایمانو نزیکی پیوندی لگل خواه هست بی اکا دو همین یان دل آرامی نمانی دل راوکی دو دلی و پجارا که انسان سجده بو خواه برد درونی آرام ابیتو پجارکانی ار رویتو خالی سی همین یان خو با کم زانی لجیانا انسان فیر ابید که خوی با کم بزانی و رزگاری ببی لخو بزلزانی و لخو گوران چون که سجده بردن جوانترین نمایشی خو با کم زانینو خو با بید صلات زانینو و توازع لخزمت رب العالمینو لبرانبر بند گورکانی خوادا انسان دا امالی لتکبر لخو بزلزانی و لخو گوران چوارمینین خوشبختی دنیا و قیامت و لذت ورگرتن ل ریگه خوشبختی که به هیچ سرمایه یک ناکره خالی پنجمینیان مسوگر کردنی پرشنگ و روناکیه ل رخسار و ل دلدا که انسان به هوی کرنوش بردنی و به هوی دربرینی لاوازی و بیاد صلاتی ل خوای پروردگار ل حضوری خوادا خوای گوره دموچاوی روناک اکا و رونقی پی ادا و جوانی اکا و پرشنداری اکا و دلی پر اکا لنوری خوی و رخصاری ادرو شیطوا هر کس ای بینه علی نوری لی اباری باش بو همو ام باشیانه ایمه چی بکین با ما بگین و چون بگین او مقاما و چون بکین کچیش لسوزدکان من ببینین و بچر ریگه یک بتوانین بروین ناو کانیاو گلستانی کرنوش بردنی راستقینوا یکمینیان هست کردن انسان کات یا سوزده ابا هست کات کلاوازا کلبردم خواهی کی گوره دایا و هست ببید صلاتی خوی بکا و چیش لا پارانو و نزاکانی ور بگریه دو همینیان تابوت اکریه کتنیای تو بتنیانوش اکی زور بمین روا و او ساتی امینی توا خیال و دلت آراستی آسمان کو برولای خواب رو و خوتی پی نزیک کروا و بتوانه دعای تیاب کل توانه تیدا بید صلاتی و محتاجی و آتاجی خود بو خوای پروردگار در ببرا سی همینیان سوربون لسر دعا کان او دعانی که زور پیوستی پیتی زور دوباره کروا زور بپیوستی و هاوار بکر خوای پروردگار خالی چوارم هست کردن با بونی خوای لگل من و بونی فرشته لدور من و تنیانه بون من اما شوه نوارکیتی پینجمین یان راهینانی انسان لسر اوی که شو نوشکا و شو بیدار بی بوی پیغمبری خوا افرمی علیک بی کثرت سجود فا انک لا تسجد لله سجدتن الا رفعک الله بها درجه و بستی زور کرنوش بردن بن و ات زور نوشکن چون که سجده بردن بو خوای پروردگار پلی انسان برز اکاتوا و گناهی انسان اورینه هر وکو خوای گور فرمان به پیغمبری خوا اکا بون زیکید لیم کرنوشم بوبرا ورو خود نویکا بچوکی خود اثبات کا گورای خالقت اشکراف کا بو یک سجده بردن و گرانی خوشویس گوی بستانی برس یکم ناوندو یکم سیکتری نزیکی لخوای پروردگار و باشترین منزل گو لوتکی نزیکیه لخوای پروردگار داوا کن لخوای پروردگار خوایه یارمتی من بی همیشه لی نزیک بین همیشه لی من نزیک بی ایمه لتو نزیک بین توش لی ایمه نزیک بی ایمه تو نبینین تو بی نرو بی سری به ایمه یا رب العالمین آگات لی من بی یارمتی من بدی چاو دیری من کی پاریزگاری من کی پشکیوانی من کی یا رب العالمین لگو نهو تاوانکان من خوش بی
قەڵەمی عەفو بێنی بەسەر هەڵە و پەڵە و کەم و کوڕی و نەنگی و تاوان و گوناهەکانمانە خوای پەروەردگار خوای لە باوکودایکمان خۆش بی ڕەحم بە گەورە و بچووکمان بکەی لە مردووەکانمان خۆش بی ڕەحم بە زیندووەکانمان بکەی عاقبەت خێرمان بکەی هیدایەتی گەنج و لاوەکانمان بدەی وڵات و نیشتیمان و ملەتەکەمان لە ئافات و فتنە و بەڵاو نەهامەتی و ناخۆشی و بشێوی و مشکیلە و خەم بە دوورکەیت و بپارێزیت و سەلامەت کەی یا ڕەب العالەمین خوایە ئەم ناوەند و کەناڵانە پارێزراو کەی چاودێری وردیان کەی یا ڕەب العالەمین بە فریشتەی ڕەحمەت پاسەوانیان کەی پارێزگاریان لێ بکەی کە دەنگی حەق ئەگەیێنن بە گوێکان بە ماڵەکان بە شارەکان بە کەژ و کێوەکان خوای پەروەردگار بانگەوازی ئیسلام ئەگەیێنن یا ڕەب العالەمین ڕادیۆی میحراب و باقی ڕادیۆکانی تر کە بانگەوازی پێغەمبەران پەخش ئەکەن خوای گەورە پایەداریان کەی خۆیان و کارمەندیان پارێزراو کەی سەلامەتیان کەی پشتیوانیان کەی چاودێریان کەی ڕەحمەت بڕژی بەسەریانام تەندروست باشیان کەی برجەکانی پارێزراو کەی هۆکارەکانی گەیاندنی دەنگەکانی سەلامەت کەی یا ڕەب العالەمین خوای پەروەردگار پاداشتی خێری مامۆستاکانمان بدەیتەوە جەزای خێریان بدەیتەوە خێر و حەسەناتی زۆر زۆریان بۆ بخەیتە سەرنامەی ئەعمالیان خوای پەروەردگار لە باوک و دایکمان خۆش بی گەنج و لاوەکانمان دامەزراو کەی لەسەر خواپەرستی وڵات و نیشتیمان و ملەتمان ئارام و بەرقەرار و سەلامەت و پارێزراو کەی والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوه.

لرادوی محرابه و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برز ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

كرماني شي قرآني بشي حوتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واتا اگر پرسیاری منیان لێ کردی او من نزیکم. مودای نوان مرو و خدا نفیزیکی و نمیتافیزیک. ام نوانا لسر بنچین و ترازوی عشق و محبتو تسلیم بون به خدا درسته بی. اگر حقیقتت خوشه بی لهر جه یک بی تو نزیکی خدای تو لمقام قربی اودای. و اگر بو جورش نبی هرچند برو کش عبادتو پرستش بکیتو لمحرابک جیان بسر بری تو دورترینی سبارت بخدا. امتنها اوکات لخدا نزیگ دبینوا که کوالیتی کارو کرده و من براستی و راز گویی و بسر برین. دنا هرچیتی که دی که جگلم بی دوری و بعد لخدا. تنها راستی و درستی کمایی نجات و رزگاری و ناسین و نزیکی لخدا. هر وقت خوی فرمه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بویا لیره و پیویسته او بزانین که هر اندیش و کاره هر عبادت خالی به لراستی و درستی عینی بعد و دوریه. اگرچی بظاهر و رو کشیش رویش قبول کراو جوانشی هبه. کاغ احمد شن جوان علی گرگیانی درون بشکوفه توا بنی دل لگل نبسه توا ازانی گلی لذتی واهن فره خوشترن للذتی تن. حتا ایما درونی خومان لرقی و زبریکان خالی نکینوا. حتا لجهالتو کارنا عقلان یکانی خومان دستل نگرین هر لتاریکی و اسارتا امینینوا. لوها حالتی کشدا هیچ فریاد رسی کشنا توانی دستمان بگریو لزمین برزمان بکاتوا جاد شبگا بوی وامان لبکا برگادا بروین.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آماده و پیشکش کردنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانا درود و صلات و سلام برجه بسرجانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تا زی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا سر شوین کوتوانی تا روژی دوایی خوشویستانم عزیزانم سلام و رحمت و مهربانی خواهی گور برجه بسد دلو درونی همو من خوشحالم اوزارش در بسراتی اندلوس و خزمت ایوی عزیز و خوشویز گیشت موا لحن قیرا بردو گوت من در سالی پین ست که لتمنی ست سالی یوسفی کری تاشفین وفاتی فرمو پاش اوی که ام دولت گوری که دولتی مرابطونه لناو راستی افریقیا دست پیدا که حتی که باکوری افریقیا و پاشان بپرو بو زبل تاریخ و برو اندلوس حتی سنور و تخوبی فرانسا او مملکتی مرابطون بو پاش یوسفی کوری تاشفین کوری چان هر بجارت ناوی علی بو بروی علی هر چند کوری گورشی نبو کوری چه بو ناوی ابراهیم کوری چه بو ناوی تمیم بلام علی لهمیان با اخلاق ترو کارزان ترو کار ساسترو ریکو پیک بو بوی همو خلق با اجماع دن جانده علی کبه بید با گوری مسلمانانو و شوینی باو چی بگرتو بله علی پاش اوی که ماویگ بسر مملکتا که خوی دا سوراو گرا اینزا هستا سفره چی کرد لبو اندلوس لوین در تمیمی برای که لخوشی گورتر بو کردی با سرو چی همو هزکانی مرابطون لهمو اندلوس و برای چیشی ناوی ابراهیم بو کردی با والی کردی با پاشاب کردی با حاکمرانی حکمرانی شاری اشبیلیا برای او بو علی گرا و مغرب بوی لنزیک و آگای لحالو احوالی ولاتکی ببیتن لو کات دا لسالی پینصد و یک سال که علی بویتا حکمرانی مرابطون کن شره چی زار سخت روی دا ام شره پیدن شره اقلیش با شره اقلیش ناسراوه ام شره ام فلوسوی ششم هزه چی زاری خر کرده و یچ اگل کورکانی خوی که تمانی یازده سال بو کرده سر کرده جیشی مملکتی قشتاله و لیون طبعا کورکه نوی شانسو بو زور مندال بو بلان بو اوی وری جیشکی پی برزکاته و بو جیشکم بحماس تر بند که کوری ملیک من لگلا بوی هستن توشی جیشی مسلمانانی مرابطون بون بسر کردهتی تمیمی کوری یوسفی کوری تاشفین بله لم شرده براستی شانسو کجرا و حفظ لا امیرو پیاو گورکانی مملکت لیون و قشتاله کجرا بای هر ام شراش للاو کتیبی خوینده نامیانی ناو شری زنجی حفظ امیرکا بله لم شرده براستی مسیحیکان زوزوش پرزبون 20,000 کس لزنگاورکان و لسربازکانی مملکتی قشتالو لیون کجران طبعا پاش اوی که ام خبری ام شرو کجرانی شانسوی تمن یالزه سالی کوری انفلونسای ششم گیشتو با انفلونسو براسی زور وست ای پیت اکسو و عزیزی چی زور غمی چی زور دایگر او بو پاش ماوی چی تر تا هندک دلن سالک هند دلن کمتر میم او پیاوه مردو کتای بجیانی هات اگر چی انفلوسوی ششم لناو مملکتکانی مسیح دا پیان دا گود یعنی لقبی چی هبو که ناویان لنابو روناچی اسپانیا و قلغانی اسپانیا یعنی با قناعتی خوان او کسی که دوری چی زوری هبو و که روناچی اک لبو اسپانیای انفلوسوی ششم بو و قلغانی گوشیش بو چوکه براسی هر او بو شریده کرد هر او بو مملکتکانی مسلمانانی دا گرتوا پاشن مملکتی لیونو قشتالا که انفلوسای ششم مرد لسالی 502 وفاتی کرد مملکتی مسیحی کان بون با دوبش یکمینیان روشالاتو باکورو ناورست کسی که حکمی لکن ناوی انفلوسای زنگاور بو اما روش آواو گالیسیاو پرتغال
اوانا هر هموي انفلونساي حوتم اوانا هردو كوري انفلونساي ششمبون اوانا حكمي او او انفلونساي حوتم حكمي ذكر انفلونساي زنگاور زور دهاتو تربو زور برين زنگاور بو براسي كناوي زنگاوريشي ور گرتبو ببلاش بيدينه گرتبو لبرو براسي پياوچي بحروكو بزولو شركر بو داواي لأوروپيا كان كرت كهاو كارم بن بتوانم ولاته كاني ده صلاته كاني مسلمانان بروخينمو وزيوزارة كاني عن لبستينمو او بو كا فرنسيا كانش يارمتيشي زوريان ده که بسیتن به یارمتی عردو زوی وزارکان لبن دست مسلمانان در بین توا او بو انفرانسای زنگاور چو دوری شاری سرقستی گرد طبعا او شاری محاصره کرد ماوی چی نو منگان او گماری چوندی هاوشت سره هر سند محاوله ان کرد براستی هیچ الازیان نبو ناصر آخری شارکه شارکیان ورگرته وو یعنی شارکیان داجیر کرده وو و خلقه کش بیش او بیزگل اوی که براسی خلقه چی زور کجره و خلقه چی زوریش بدل جیره تمن 30 سال پاش او شاری سرقسته 30 سال پاشی شاری طویل تلی داجیر کرده که 400 سال بو مسلمانان براسی حکمی شاری سرقسته یانده کرد او استاج او مسیحی کان وریان گرته و پسشان علی کوری یوسفی کوری تشفین داوایل برای خوی کر کنایی ابراهیم ک برای حکمرانی اشبیلیا داوایل کر کجیشک آماده بکه بتوانی محاوله بکه هر کوچ بی سرقصی ورگرته و ابو ابراهیمش جیشش زوری خر کرده و بلام لولاش انفلونسوی زنگاور براستی اویش جیشش زوری خر کرده و به هاوکاری اوروپیا کان که ایتالیا که فرانسا که اوانا همو یارمتیان داده و جیشش زوریشان لبو روان کرد بوی شرعیش زور سخت و خویناوی روی ده ده سالی 514 2 سال لپاش داجیر کردنی شاری سرقسته که در سال 512 جیره پاش 2 سال لپاشوی ام شرا رویده که پیدرن شاری قنطوده شاری قنطوده شاری که براسی الوین در را لو شرا دا مسلمان کان شکان انفرانسوی زنگاور بسرکت و خلقی چی زور لمسلمان کان کجران و خلقی چی زوریش بدیل جیران الی را او یکم کزیو لوازیو بیت صلاتی مرابطه کن سبحان الله پیدا بو لهیزو لقوته کن لو زاری کش کن لو شرعی که 514 شرعی قطون دیش کن براسی الی را بهیزیو بیت صلاتی و کزیو لوازی کتناو دولتی مرابطون او سوکارک لهوکارکانی روخانی و نمانی دولتی مرابطون امشار سخت بو کتوشیان هد تمن هوکاری کشی زوره ایشالله دعای باز دکن بلام پیم خوشا لو آنو مرزده باسی 2 کسایتی زور گورتان لبو بکم که لسردمی علی کوری یوسفی کوری تاشفین ابرازیان کردو پیدا بون اویش 2 عالمی زور گوره یکمینیان كناوي قاضي أبو بكري كوري ابن العربية أم قاضية كوقتي خوي لقل بابي أقل بابير تانبي يوسفي كوري تاشفين ناردي لبولاي خليفي مسلمانان خليفي عباسي لبغدا كوا موافقي بداتي كبسيتن حمو أندلوس بكاتو يكو بكات جرد صلاتي مرابطون كان دا بابي لقربو بابي أو بو لمصر لأسكندرية وفاتي كرت زا أم قاضي أبو بكر ابن العربي براسي يشيك العلماء هرب برزكاني مالي شكان غور بياويش عالميشي قوريا وكتبيشي قلق زور يقلوان أحكام القرآن كمشهورة همو آية أحكام كاني قرآن هنايو وبا همو رأي همو مذاهب كانيش تفسيري كرديا يشيشي تلوان الكتابة باشا كاني ناوي العواصم من القواصمة كتبيشي شيهي لتفسير ناوي أنوار الفجرة او تفسير القران براسي ام عالمه يشيك بول عالمه كان عالمي اسلامي كلا يزال
ایمی قطابی ایمی خوینکار ایمی فقی دا زاد براسی طلبو یعنی خومن بفقی اما موسا گورو برزانه دزانین لسال 533 قاضی ابو بکر لشاری فاس لمغرب وفاتی فرمو دوام کس کباسی بکین قاضی عیاضه کس نیه هیچ ملایک اگر خوی با ملا دابنه هیز داعیک هیز بانخوازه اگنی قاضی عیاض نناسه که براسی یچیک لعالم هره گورکانی عالم اسلامی خلچی سبته شاری سبته اگه ببیرتان به اما طبعا قاضی عیاض زور گراوه لبو بدست هنان علم و پیاوه چی زور بقابلت بو و ماوه یک مزید چی شورای بو لاندلوس پاشان کرا با قاضی غرناطه ماوه یک لطمانی خویده بو با قاضی غرناطه و کتبی شی گل گل زورن کتب کانی الشفا بتعریف المصطفى کمشهور ترین کتبی تی و کتبی چی شرحی شرحي صحي إمامي مسلم دكا كتابي قلق زورة حتى يقل عالم مكان دا فرميتن دا فرمي براسي قاضي عياض لريزي إمامي بخاري لريزي إمام أبو حنيفة وشافعي وأحمد إمامي مالك لبر زكاوته لبر قابليته لبر زيركو بليمتي خوي بلي قاضي عياض طبعا لسالي ساسات وحفتا وشش لدايق بوا بيش لسالي 530 تسوار لشاري مراكش وفاة دكاتن اما هر بهم خوش بو باسي ام دو كسايتي ام دو عالم قورب كين اگر تسي عالمي تكش زور هبون لو سردم لو كاتدا بلام هر بهم خوش لهر سردم اگدا اما باسي تسنزانا ودانا بكين اگر تسي او همو شر و شورش هبوا بلام حركة علمي هر موجود بوا علماي قورا هر موجود بونا بلام لكر اوجدا هوكاري روخاني دولت مرابطون کو ملک هوکاری تری هیا هوکاری او من باز کرد که لشری قطون ده براسی لو شرده مرابطون کان زور خراب شکن و هوکاری شکن دنی ام شکانی مسلمانان لو شرده امش زور زوری چی دوی بلام امن اوی باز ناکم بلام حزم لی باسی هوکاری روخانی دولت مرابطون کم لپاش علی او کدمریتن کوریشی دبیت با ناو یوسف پاج یوسف او زارا مامی دبیت با گوری مسلمانان ده سال 531 موحدون دین که دولتی موحدون پیدا دبی لمغرب عربی الاوان دین که دولتی مرابطون لناو دبنو ایتر کوتایی با دولتی مرابطون دی و عصر چینویو و سردمی چینویو و دولتی چینویو که بناوی دولتی موحدون اوان پیدا دبن ایتر اوان دین دزدگرن با باکوری همو افریقیا و دین دزدگرن با دسالاتی اندلوسی جده شالا لدرسی دهاتو لحلقه دهاتو باسی هندیک ده هوکارکانی تلی روخانی دولتی مرابطون تان بوده کم و باسی اوجده کم ام واحدانه چین لچه پیدا بون فکر و ایدیان چیا و چون توانیان بین سر حکمو چون توانیان ام دولت گوله مرابطون که یوسفی کوری تشفیم با کورکانی بزهشت چون توانیان بیروخینن تاکو دیدار بخوای گورتان دست برم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

او وكوايا دقر دني آزاد كردبه وخواي پروردگار صد حسنات وچاكي بودنوسيو صد گناه تاوانشي ليد سريتوا واو رجش بهوي او ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزه ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر، الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیاد.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کرنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

پیغمبر گیان تشریفی وارد به مجلس نبود جگه دانیشتن بای معلوم نبود هر جه

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیش نا اوی لو قرآنم دو نگیش نا اوی لو قرآنم دو.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خوم بي خوشحال زانم لبرنامه كيتري بيغمبرم بيني عليه الصلاة والسلام هاتم وخزمتان بأميدي وإخواي پربردگار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستي ان شاء الله وبرشفعتي وبيغمبرش من بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي اما اواندا بيغمبر كمان قوريا اواندا بيغمبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغمبر وصف كردني باس كردني بچندها برناميتر بچندها باس وخواسيتر تواونا به بيغمبريك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چونکه تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوری یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوری او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوری کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی بران بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکید تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانه و مجلس کمان اگوازینه و بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینه و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیه علیه الصلاة والسلام پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی اک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبری خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت اکر زور زور بی طاقتی اکر ام دجایتی خوی ابو جهل گواست بوی او بو کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خری کی آزردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریمه رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا بابروا بو چی بگریتا و نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریمه بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین به باوکی شینه داد چونکه و تعظم مردو ام قصانه رق اگاته و که اگاته و اکریمه اکریمش یکسر اگرته بلای خدمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانشه لخدمتیه و رو اکاته پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلامم بکه الله آسر خوشویسی پیغمبر آسر رفتاری پیغمبر آسیری او رفتار نرمونیانه پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برانبر او کسانی که دجمنیتی کردو باشه پیش او اکریمه یکی اک بولا کافران یکی اک بولا دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتو دانیشه لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیر اسلام مکه آخر او حل دوست کی پیغمبره؟ او روش جوانی کی پیغمبره؟ او آکار برزی کی پیغمبر علیه الصلاة والسلام؟
بوي عكرمة مسلمانة بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولاتي الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركسي بيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريمانا كرده بس اگر تنها هر حسابی بو عکریمه نکرده و بروشده بو یمن باشه هیچ بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام جواب انیره عکریمه اگر ریته و مسلمان بونی خوی را اگینه پیغمبر رفتار جوانی انوینه برانبری و پیان و صحابه کان انشاءالله چی بکن برانبری و عکریمه اگر ریته و ابی با صحابه پیغمبرو ابی با یک یک لمجاهیدانو و ابيتها يكيك لو كساني كشام آزادك بويا اما تنها لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام چاوري اكري ولو كسانيش كشوين كوتو ام بيغنبرن تا برنامه كتر بخواي قورتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کرنی برایز ما مستار زوان پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی جانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رج راوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارا نبوی لبیابان اکی وشکا زوید لاند نرم کرد دیو خانی ساردی جیانت گرم کرد مروی چوختی وگ درندت بوی قار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیان زانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چور رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببرد دبون بدار با دیواری ام قرآن دخرام کار با خواهنی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای با مگر صدای آواز ناسککی قرآن که جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی که پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا قلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانبو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانبو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآنبو فرمودی پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشت برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندیت قرآن بکر را برمان چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پیزا خواه دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رج راو بی.

رادیوی محراب برنامه وانکانی جیان لا امادو پیشکش کرنی برس با مستا سربز جباری پیشکش دکر.

چنر رے سیل سرشک مکو باران وچی وکو یعقوب نبمشو لیش آران لو یوسف پلسی و ملدگان و یاران هرگز نیا

0: جبیله و ناخی خوشمان کوا پرورده بوین آوا بو باو با پیر من لسه امریشکه بو امریشکه براسی پیویسی با اصالت و رسنایتی هی لبرون کم بونوی قدوی باشیش دیسانو خریتکه امان بابو که پیمان علی علت و مشکلکه لوایم وکچون در رفیزی فحسخی تسر کاربایک بو ابزانی والتی بو ابزانی مثلا حرارت و گرمی و تزویتیه بو نوعش براسی که در نفیز خینه سر ام سلکیت بروردو ام فضای بروردو پیگیند نبو من در اکوید که قدوه و نمونه باش من کمه استم قدوه و نمونه باش قصه ناکد قدوه و نمونه باش تنابو خوی اجیو لچپکه لشوی نیکی تاریکه زاوی تاریکه که قدوه و نمونه باش ناچه تپیشو بله من ام ایشه ام امانت حالا گرم ام مسئولیت حالا گرم من او بو نوعه اللي برو يعني مش دروس بي ومش ظاله بي بس الواقع كابينيت بوجراي ظاله بي بس الواقعي جنجان ولا وانا وحرمت ماني الرز ماني بويان ابيني بوجراي ومثلا باشا قرداني للسياسه اويتر مثلا لاقتصاده تشاوچنو كي لاقتصاد وبازار كان بويا ابينيت مزور پروردي بيو ديارني كبرت مان دوخي امتي اسلام وتاك وخزانتيا وبتايبتي تريش ملتي كردمان استواي بسرهاتو لو مثلا اسيري ام خريطه اكين خريطه كمان تيكچو براسي انجا ام ظالبوني تاك رويه و چاندني جاني تاك روي لمنا الله لگنجا لاواز زور رنگ دان ويا چونكه خاوني موبايل
1: يعني خود پرستي فعلا زياده ويك هموش تهر بو خون بتو تا ايتريانيكه
0: او قرخو قرخ كاريا او يك مثلا بو خوي اجي بو خوي تير بخوا تير كاري بيترونه بيت با خوی تیر بحسیت او بحیات او مثلا بخوی با خوی مثلا سعر جوانی هبی و بر رو گشت و سیران کرد با خوی مثلا ویلای هبی با خوی اوی هبی تمام بیتر بیویس نکرد با اوی که زور احتمام و سوز و بزهی و عاطفه با بخوشککی که نخوشا دایی که کل خسخانه هیوای اویتر مثلا بیویسی با پاره هی اویتر بیویسی با اوی عملیاتیک هی چند سال ناتوانه و درامتی نیه اویتر مثلا ابون بو خوی اجی تاو او قبلی بریاری او
1: ناسگان اگر جناب امشه پی بکین با کوتای برنامه که چون برنامه که برای تاوبون اچت یعنی اوی که امرو ابینین ایما ام برنامه جوانه من هیا ام کتلوک جوانه که لسری بجین بلام چند سالانه که ایما هل خلطان بنای ما فی مروفوانه یعنی او کل دنگی ده حال دور خوشه بینی من یعنی امشه بین بو شتانه که است امرو همی بناخه که درکوت کامل لأوروپا نگ ما فی مروف که آجل ما فی بودن ره بلام امرو ابینی به هزار ها کس تیا اچید به هزار ها کس لناو ابرید هیچ حساب نکرد بو مروف کانیش نگ بو آجل یعنی روی راست تقینی روش آوا و اوروپا ولاتانی تر درکوت که تا ایم باجاری که باوش که اینو بم دین چوانه بم انسانیت جوانه که دین اسلام یکک لخال هر سری جگانی بریتی لانسانی بون یعنی خصائص انسانی بون بو معنی که كاتك كافركان قلي اواكن ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وانا انا ملائكه بانسان نبي بلام خاي غير يعني اگر خلقي ملائكه بها مش ملائكتك ما بو انا يعني ام انساني بونه توغ بكريته وانا ام بابتي كوتمان روي راس تقيني اوروبا ولا تزل هي زكان دركوت كان ما في بروفه مو بالقيسر او كر اماجيك بوبي كنا كوتاي بابتك
0: من حزك بلم يعني اسا لهم كاتك بيست من زياتر ما مساء نور بو والله من برسيارك جنابي بشي برابريني كي قيمي بهاو اخلاق رابرين بس دامو دزغانش كينينو نيسوتينينو امشتانا رابرين بس ناوي كز نظرينينو دروش مو بيداخ من او بيت كهليكين كبلين با اخلاق و رسنايتي بقراتو با پرورده تاك لپیش چی و بید لپیش بناسازي و پروژه و نازام اشتان و بید با تاككان براسي صالح كين با همو من دست لدست و قوت لخوا چی ببید پیوندی کی زور جوان و ریکوپیک هبید لبین خیزان و قطابخان و مزگوت و مؤسسات دولت و رخرا و خیرخوازی کان رخرا و انجی او کان رخرا و هر چی ناو انیت همو من دست لدست و قوت لخوا راپرینی که قیمی و اخلاقی برپا ببید با او کملگای براسی رصیدی باب گررتو رصیدی اول و اخیری اما براسی چیه او برایتی و خوشویسی و یک ریزیه هیچ تکی تر نیتوانی با من رو خیانت بز اما براسی به تفاوتی لواز ما نکد اوی که لروی سیاسی و مثلا رگ نکوین لروی اقتصادی

0: یو مثلا پاش کلیه کجین لروی او آوا مثلا لروی کمالاتیو بیا بزیو بیا سوزو با او لروی مثلا علمیه و کل آواز بین هر اهتمام با علم بیتو هر اهتمام با بیت که خواندنی تایبتو کمال اهتماماتی مادی و اشتانه آوا مالیت کلمان هاتو است پیوست من بچیه با شورشی اخلاقی و شورشی فضیلت فضیلت كوفاء و احترام و رازقوي و إخلاص بقرته بو همو دعمو دزقاكاني أو ملته
1: بل خواهي قرر پداشتي برستان باتو أزن و خوشيستان بم اندازي دي نكوتا ألقي أمجار من ألقي أمجارش من بپاين قيشت پس بخواهي قرر لألقي كاني ترى لخزمت ما مصاي برست دابين بوتاو كني أمتوارا گرنگا أزن و خوشيستان كوتاي ببرنامكا أغنينو تالقی کتر د تنسپیرین بو زته کارګی استفاده زانه کا والسلام علیکم و رحمت الله و برکات
0: الله و برکات
2: رادیو محراب دنګ یک بوګیاندنی پیامی دوین پیغمبر